0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه ترد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهرداری دبی ساخت 3 بازار یک پارچه ویژه کارگران را در مناطق ماهیسنای 2، منطقه صنعتی القوز 3 و القوز 4 به پایان رسانده است. چهارمین بازار نیز در منطقه صنعتی جبل علی 1 به زودی افتتاح خواهد شد. این بازارها در مجموع بیش از 69,000 متر مربع مساحت دارند و دسترسی کارگران به کالاهای ضروری، خدمات روزمره، امکانات ورزشی و تفریحی را در نزدیکی محل اقامتشان فراهم می‌کند. شرکت دی پی ورلد و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در حمایت از عملیات بشردوستانه در بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا 5000 تن برنج ارسال کردند. این محموله برنج از ترمینال موندرا متعلق به دی پی ورلد در هند به بندر دارالسلام در تانزانیا منتقل شده است و جابجایی آن را نیز بخش راهکارهای کشتیرانی دی پی ورلد انجام می‌دهد. این کمک ها در شرایط ارائه داده می شوند که نیازهای بشر دوستانه در سراسر این مناطق همچنان رو به افزایش است. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعمال تعرفه‌های جدید 50% بر کالاهای کانادایی را که قرار بود از نیمه شب اجرایی شود به مدت 3 روز متوقف کرده است. یک ساعت بعد مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد پیشرفت قابل توجه حاصل شده، هرچند هنوز کارهای مهمی باقی مانده است. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشالش گفت که اعمال تعرفه ها را به این دلیل متوقف کرده که آمریکا و کانادا مشروط به نهایی شدن اسناد به یک توافق دست یافتند. در خبرهای ورزشی، تیجانی ریندرز، هافبک هلندی، پس از کمی بیش از یک سال حضور در من سیتی با قراردادی دائمی به باشگاه القادسیه عربستان پیوست. باشگاه منچستر سیتی این خبر را روز گذشته اعلام کرد. ریندرز جوان سال گذشته از آس میلان به من سیتی پیوست و در دوران حضورش در این تیم در تمامی رقابت‌ها 50 بازی انجام داد و 7 گل به ثمر رساند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN ما را بشنوید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 7:03 صبح روز پنجشنبه است، 20 ماه آگوست سال 2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه صبح شما با هنان. امروز و فردا رو هم من در کنار شما عزیزان هستم، متشوا هستم و تا پایان برنامه در یک سفر 3 ساعته دیگر هم سفر شما نازنینان خواهم بود. صبحتون زیبا و امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید و ما همینجا کیف کنیم و احساس تنهایی نداشته باشیم. بشکن بشکنه بشکن با صدای منصور، صبحتون بخیر.

یه کار پر انرژی شروع کردیم، امیدوارم خوش انرژی ادامه بدین. در کنار ما ساعت 7:07 صبح هست به وقت استودیوی رادیو شما. دبی امارات متحده عربی هوای نسبتا نیمه ابری رو داریم. دیروز هم البته نیمه ابری و ابری تور بود از سر صبح، ولی خب فعلا بارندگی رو نداشتیم و خب پیش بینی هم شده دیگه، بعد از 24-25 ماه آگست میریم به سمت کاهش دما و امیدوارم که یه هوای فوق‌العاده رو هم به زودی داشته باشیم در سرتاسر امارات متحده عربی. هوای دلتون خوب و خوش آب و هوا باشه و تا پایان برنامه هم قراره که اتفاقات زیادی بیفته. هفته آینده که کمپین بی نظیری رو خواهیم داشت، کمپین جاده‌ای، سفری به حتا و از اون ور باز بر میگریم به سمت جبل علی. حتما هفته آینده رو هم در کنار ما باشید که قرار جوایز ویژه‌ای رو داشته باشیم برای شما. یه جوره جایزه برای ما هم هست و افتخاری است برای ما که روی ماه شما عزیزان رو دوباره قراره که ببینیم در قالب کمپین‌های متعددی که در راه است. بعد از کمپین سفر جاده‌ای که داریم میریم سراغ بک تو سکول و چیزی نمونده دیگه به آغاز دوباره فصل تحصیلی و امیدواریم که در اون برنامه بک تو سکول هم ما رو همراهی کنید و برنده جوایز ویژه‌ای بشید. و دیگه بعد از اون دیگه از ماه سپتامبر به بعد ایونت ها و رویدادهای زیادی رو خواهیم داشت در سرتاسر امارات متحده عربی و خب طبیعتا جوایز بیشماری که برای شما در نظر گرفتیم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ARN Play هم بروز شده و آپدیت شده و فکر کنم دیگه همه به راحتی دارن ازش استفاده میکنن. هم خوشگلتر شده، هم سریعتر شده و خیلی راحت شده باهاش کار کردن. من خودم که لذت میبرم. بریم بیت رو گوش کنیم با صدای احسان دریادل، برگردیم ببینیم موضوع برنامه امروزمون چی هست. با ما همراه باشید. وضعیت خودتون رو هم اعلام کنید. یه حضور غیاب نداشته باشیم. ببینیم چند چندیم. کیا بیدارن؟

12 دقیقه صبح هست، به وقت استودیوی رادیو شما خوش اومدید. به برنامه امروز صبح تا لحظات دیگر سری می‌زنیم به بخش ترافیک شهر و بعد از اون هم خانم ساغر یاسمی در استودیو خواهند بود و بیشتر در مورد اخبار امارات متحده عربی و جهان شما رو مطلع خواهند کرد. آقا احمد گل فرستاده که سلام آقا متشوی گل، سلام به روی ماه. طبق معمول ما شب بیدارا از دیشب بیداریم تا نزدیکای ظهر. دم شما گرم، تا ظهر پس باشید با ما دیگه. حالا اگر توی برنامه کافه شما با کیان هم همراه بودیم که در کنار شما خواهیم بود. دمتون گرم و خسته نباشید و من همیشه گفتم و دست تک تک شنوندگان عزیز رو میبوسم از همینجا. و خب طبیعتاً ما خبر نداریم که کسی رو که باهاش روبرو میشیم درگیر چه شغلی هست، به چه شکل هست مسیر زندگیش. حالا مثل آقا احمد گل که نصف شب ساعت 2:30 صبح فکر کنم اگه اشتباه نکنم برای ما فرستادید که کارتون شروع میشه از اون ور تا ظهر ادامه داره، یکی هست که صبح زود شروع میشه تا ظهر هستن، یه اون میبینید از ساعت 6 صبح درگیر هستن تا 6 بعد از ظهر تا 7 شب، و یه موقعی حالا در حال رانندگی یا جایی هستیم که یه غریبه رو میبینیم که شاید یه مقدار زود از کوره در میره، یه مقدار زود عصبی میشه، به دل نگیریم و بذاریم به پای مشکلاتی که توی زندگی وجود داشته. امیدوارم که تک تک این مشکلات وقتی که با هم جمع بشن تبدیل به تجربه بشن و بعد از اون ما رو به قله نزدیک و نزدیکتر کنن. خب موضوع اصلی امروز، برنامه امروز ما، قضاوت کردن هست. چقدر شما توی زندگیتون قضاوت میشین، چقدر قضاوت میکنید و آیا این قضاوت ها در زندگی شما تأثیر منفی یا مثبتی هم داشته یا نه. و سوال امروز برنامه ما اینه که اگر هیچ کس نمیتونست درباره زندگی شما قضاوت کنه، چه چیزی رو شما تغییر میدادین؟ چون ما معمولا توی زندگی از قضاوت کردن، خود من خودمو میگم، یه مقدار میترسیم نکنه این کارو کنیم فلانی ناراحت بشه، نکنه یه حرکتی رو انجام بدیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، نزدیکان، حتی غریبه ها. خیلی وقتا قضاوت غریبه ها هم برای ما حساسیت به وجود میاره. شما چطور؟ اگر که تمام قضاوت ها رو پاک کنید، اصلا فکر کنید که اصلا قضاوتی وجود نداره، چه بخشی از زندگیتون رو تغییر میدین؟ یا بهتره بگم چه بخشی رو تغییر میدادید قبلا که الان تغییر ندادید؟ بزنید دلتون رو به دریا فعلا. گرشا رضایی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یادم میافتی؟ یاد کی افتادی؟ سر صبحی ناصر زین علی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود را برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای القریر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: و سری بزنیم ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. خب همچنان از شارجه به دبی مثل همیشه ترافیک رو داریم. یه مقدار حالا ساعت آینده همجوری که بارها هم من اشاره کردم بهش، ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. سمت بیزنس بی هنوز به اون شکل شلوغ نشده، کم کم داره شلوغ و شلوغتر هم میشه. اون بر سمت دیره میبینم ترافیک همیشگیش رو داره و سمت بردبی، سمت برجمان هم شلوغتر شده این ساعت. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و سرعت مجاز رو هم رعایت کنید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. چقدر این هفتمون داره زود گذشت.
4: اصلا این ماه زود گذشت.
1: آره دقیقاً، الان که دیگه 20 ماه اوت هستیم، امروزم پنجشنبه است. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، نمیدونم، حتما در دبی تاکسی های خودران رو دیدین دیگه، خودگردان.
4: بله.
1: که میچرخن.
4: بیشتر من تو خیابون جمعه را دیدم.
1: آره دقیقاً، بیشتر اصلا اونجا هستن،
4: اونجا دارن امتحان میکنن.
1: آره، امساقه مثل دوم، ولی الان شما میتونید رزروشون کنید، یعنی از امتحاناتشون رو پشت سر گذاشتن و ببخشید RTA اعلام کرده که برنامه روبوت تاکسیش از زمان راه اندازیش بیش از 4 میلیون کیلومتر تاکسی ها طی کردن و بیش از 7600 سفر رو با مسافرین انجام دادن، که این نشون دهنده این هستش که دبی در حال شتاب بخشیدن به حرکت خود به سوی حمل و نقل خودگردان.
4: تجربه جالبی میتونه باشه.
1: آره دیگه. باشیم که بشینیم پشت تاکسی و دیگه راننده نباشه و بریم. حالا تو خودت کامفورتبل هستی مشتبه جان؟ راحتی؟
4: ببینم، من وقتی اولین بار که دیدم یه حس عجیب غریبه. خب اولین باره، یه چیزیه که اولین بار دیده میشه. آره. مثل زمانی که حالا مثلا از نوار کاست استفاده میکردیم، یهو سیدی شد، یه اتفاقات.
1: آره،
4: جدید.
1: دقیقا.
4: این دیگه خیلی جدید و عجیب غریب بود که یه ماشین رو ببینی هیچی توش نیست.
1: آره.
4: داره حرکت میکنه و راهنما میزنه، خیلی شیک میره، یوترن میکنه.
1: آره دقیقا همینطوره.
4: تجربه جالبی باید باشه.
1: منم سوار نشدم، امیدوارم یه بار سوار شیم، یه فیلمم بگیریم بذاریم برای سوشال میدیامون که شنونده ها ببینن. خبر دیگه در رابطه با شهرداری دبی که 3 بازار یک پارچه ویژه کارگران رو در مناطق مهیسنای 2، منطقه صنعتی الغوز 3 و 4 برپا کرده.

0: این بازارها دسترسی کارگران و در واقع در بخشی از ابتکاراتی است که شهرداری دبی برای آسایش کارگران در نظر گرفته. و در خبرهای هری و میگان براتون بگم، خیلی وقت بود خبر ازتون نداشتیم. دوک و دوشس ساسکس قصد دارن بیش از 6 سال که به کالیفرنیا نقل مکان کرده بودن دیگه، حالا قراره برگردن انگلستان و حتی بچه هاشون هم ثبت نام کردن در مدرسه و این خیلی خبر محرمانه بود که دیروز همه شوکه شدن وقتی که در اومد بیرون و حالا بعد دید که علتش چی بوده، علت این جابجایی که کاملا محرمانه نگه داشته شده بود، آیا روابطشون با خاندان سلطنتی دوباره مثل قدیم برگشته و خوب شده و علتشون
1: آشتی
0: چی بوده؟
1: شاید.
0: آره دیگه، برگشتن به مملکت خودشون.
1: پاره یه تنه دیگه نمیشه.
0: خری البته. و در خبرهای ورزشیمون هم بعد از اینکه رودری با ماجراهاش از منسیتی جدا شد و رفت بارسلونا، دیروز اعلام شد که تیجانی ریندرز هافپک هلندی هم به قادسیه عربستان از منسیتی پیوسته. حالا خلاصه همه جذب میکنم، منچستر سیتی همجور داره بازیکن
1: آره از دست داره میده، حالا باید ببینیم جایگزینشون چی هست.
0: آره دقیقا،
1: چون توی مصاحبه که با گواردیولا هم داشتن حالا خیلی حرفا زد، از حالا زندگی خصوصیش صحبت کرده بود، از همسرش که جدا شده بود و از فوتبال هم صحبت کرده بود که خیلی از بازیکنها رو فدای هالند کرده برای اینکه هالند رو داشته باشه تو تیم. حالا باید ببینیم که چه بازیکنایی فدا میشن، چه بازیکنایی وارد تیم میشه و چه اتفاقی.
0: آره دیگه باید ببینیم مارسکا چی کار میکنه و آیا میتونه جای این جابجایی ها رو پر کنه. دیگه فرصتی هم البته نیست دیگه.
1: نه دیگه لیگ شروع میشه فردا.
0: تموم شد. آره تموم میشه. و لیونل مسی نخستین گلش رو پس از درگذشت پدرش خورخه در اول ماه جاری به ثمر رسوند در بازی اینتر میامی در مقابل فیلادلفیا. مسی موفق شد در دقیقه 26 هم گل رو بزنه.
1: عالی. بعد از درگذشت پدر مسی اتفاقی که افتاد، مسی دقیقاً فردای اون روز اومد و بازیش رو انجام داد و نشون میداد که حالا دنیای حرفه‌ای فرای این حرفاست. و اتفاقاً یه کلیپ هم دیدم خیلی جالب بود که از یکی از فیلم‌ها گرفته شده بود که یه اسب رو داشتن منتقل می‌کردن پشت حالا ماشینی که اسب رو داشت می‌برد، دست و پای اسب رو بسته بودن ولی اسب همچنان در اون حالت بسته داشت حرکت میکرد و نمیخواست از حرکت بایسته. به نظر من حالا توی دنیای حرفه‌ای همچین اتفاقی افتاده برای مسی و خب گل اولش رو هم تونست.
0: آره همیشه در تکاپو و حرکت و مهم نیست که چه اتفاقاتی براشون میفته، واقعا هم همین آدم باید حرفه‌ای باشه. و دیگر همین و همان تا
1: مرسی.
0: ساعت بعد
1: هستید یا نه
0: با اجازتون بعد برم اون طرف
1: بریم ببینیم خبرهای جدید چی هست. منتظری. مرسی.
2: Fresh music. Jadid.

مسکن رو گوش کنیم. اتفاق واسه یه مسعود صادقلو. صبحتون بخیر.

ساعت 7:34 دقیقه صبح هست، وقتتون بخیر. 20 ماه آگست سال 2026، 20 روز از ماه آگست هم گذشت و رفته رفته امیدواریم بریم به سمت خنک‌تر شدن هوا. معمولا دیگه اوج گرما رو میشه گفت جولای و آگست هست، جون هم خب که گرما تقریبا شروع میشه از اواسط می و دیگه داریم میریم به سراشیبی هوای خنک‌تر و آخر هفته هم که نزدیک، سال جدید تحصیلی هم به زودی آغاز خواهد شد. خسته نباشید، جانانه ای بگم خدمت والدین عزیز، اساتید محترم و دانش آموزان عزیز که منتظرن که فصل جدید مدارس هم شروع بشه، در کنار دوستای قدیمیشون کنار هم باشن و امیدوارم که سال فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. ندا جان سلام، ندا هم فرستاده صبحتون بخیر، صبح زیبای شما هم بخیر باشه. مسابقه دارین؟ آره مسابقه داریم ولی جایزه نداریم. یه چالش موزیکال داریم و هفته آینده رو من قول اینو دادم به شما که پر جایزه باشیم. کمپین سفر جاده‌ایمون آغاز خواهد شد به حتی از حتی به جبل علی و اقامت در هتل خواهید داشت و خلاصه جایزه 10,000 درهمی که برای شما در نظر گرفتیم و قراره که کلی جایزه داشته باشیم هفته آینده رو حتما از دست ندید به هیچ وجه. صبح که در برنامه صبح شما با هنان پر انرژی برمیگرده سر برنامه و همه چیز برمیگرده به اون حالت قبل و کیان و شبنم هم که در برنامه کافه شما خواهند بود، یک بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر، منم برمیگردم به خونه خودم انرژی شما 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و هفته آینده رو دیگه از دست ندید. از همین حالا من گفتم توی تقویمتون بنویسید چون جوایز ویژه‌ای رو برای شما در نظر گرفتیم. بریم سراغ چالش موزیکال. حالا که ندا هم گفت مسابقه دارین یا ندارین، بله مسابقمون این هست، شما بفرستید نام خواننده و نام کار رو برای ما، من چند ثانیه از این کار رو برای شما پخش میکنم، بریم گوش کنیم. یعنی کی میتونه باشه خواننده این کار؟

دیگه 20 ثانیهشو پخش کردم. 20 آگست هم هست. یه بار دیگه نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید.

از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید و اسم فامیلتون هم فراموش نکنید، مخصوصا اگر از طریق شماره 4002 پیغامتون برای ما میفرستید، چون از طریق اپلیکیشن ARN Play اگر بفرستید به اون نامی که ثبت کردید اینجا ثبت میشه. حالا بعضی از دوستان هستن از اپلیکیشن خواهر، برادر، پدر، مادرشون استفاده میکنن یا اطرافیانشون، خب طبیعتا اسم اون کسی ثبت میشه که به نامش ثبت شده. پس شما هم لطف کنید بفرستید اسمتون رو. صورت رو بریم گوش کنیم با صدای علی لهراسبی. صبحت بخیر.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100,000 دانشجو در جهان است. بیشتر بیاید.
1: 93.4 7:44 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. و سوالی که همین ابتدای برنامه من پرسیدم مربوط به قضاوت کردن و قضاوت شدن بود، این که شما چقدر در زندگی قضاوت میشید، چقدر قضاوت میکنید، حالا اطرافیان نزدیکتون یا حتی غریبه هایی که شاید خیلی هم باهاشون آشنایی نداریم، صرفا چند بار دیدیمشون قضاوت میکنن ما رو یا ما قضاوتشون میکنیم، چقدر تأثیر داره در روند زندگیمون. و سوال اصلی ما این هست که اگر هیچ کس نمیتونست درباره زندگی شما قضاوت کنه، چه چیزی رو تغییر میدادید؟ اصلا بی خیال، هیچ

فریبا هم فرستاده که صبح همه دوستان فارسی زبان بخیر، امیدوارم امروز را با لبخند، آرامش و خبرهای خوب شروع کنید. هر جا که هستید روزتان پر از سلامتی، موفقیت و لحظات خوش باشد. از امارات برای همه شما بهترین آرزوها رو دارم. ما هم در کنار شما هستیم و انرژی میگیریم از حضور شما. دم شما گرم که ما رو تنها نمیگذارید. اگر متن زیبایی دارید، حرفی هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید. ندا فرستاده که من اگه شجاعت الانم رو داشتم، زودتر از زندگی که توش خوشحال نبودم جدا میشدم. جالب شد، داریم به جاهای جالبی میرسیم. من اگر شجاعت الانم رو نداشتم، زودتر از اون زندگی که توش خوشحال نبودم جدا میشدم. امیدوارم همیشه خوشحال باشید و به موقع بتونیم تصمیم بگیریم و اگر حالا اون تصمیم هم نگرفتیم، تبدیل بشه به یک تجربه که بتونیم در آینده نزدیک از اون تجارب نهایت استفاده رو ببریم. منم ریمیکسش هست با صدای مجید رضوی، دی جی تبا. تقدیم به شما، صبح خیر.

0: Радиосе.
1: Ойча, радио шаба.
2: یه کار نوستالژیک خاطر انگیز با حال گوش کنیم، حالمون خوب شه سر صبحی. تناز با صدای استاد معین تقدیم به شما که بهترینید. خوش اومدید. مژگان جان سلام. امیر عزیز وقتت بخیر. خوش اومدید.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. برنامه ربات تاکسی دبی از زمان راه اندازیش بیش از 4 میلیون کیلومتر را طی کرده و 7600 سفر مسافری را به ثبت رسانده است. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA همچنین اضافه نموده است که این ناوگان شامل 144 وسیله نقلیه است که 48 دستگاه از آنها در حال حاضر در حال کار در جاده ها هستند و روزانه حدود 50 سفر را انجام می دهند. RTA همچنین گفته است رضایت مشتری 97% است که نشان دهنده اعتماد رو به رشد و حمایت از هدف دبی برای خودران کردن 25% از کل سفرهای حمل و نقل تا سال 2030 است. جناب آقای جاسم محمد البودیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج GCC، از تلاش‌های دیپلماتیک و بشردوستانه امارات قدردانی کردند. این اظهارات پس از آن بیان شدند که امارات از موفقیت 26مین تلاش میانجیگرانه خود میان روسیه و اوکراین خبر داد، اقدامی که با آزادی 103 اسیر از هر یک از طرفین منجر شد. آقای البودیوی اظهار داشتند که امارات در کاهش رنج‌های انسانی و گشودن افق‌های گسترده‌تر برای تلاش‌های معطوف به پایان دادن به بحران روسیه و اوکراین نقش مؤثری ایفا می‌کند. در خبرهای بین المللی، دوک و دوشس ساسکس قصد دارن بیش از 6 سال پس از نقل مکان به کالیفرنیا به بریتانیا بازگردن. انتظار می رود هری و میگان اواخر همین ماه به انگلستان بازگردن. گفته می شود که آرچی و لیلیبت هم برای تحصیل در مدارس انگلستان از ماه سپتامبر ثبت نام شدند. گزارشات حاکی از آن است که کینگز چارلز روز یک شنبه از این برنامه ها مطلع شد، چرا که خبر این جابجایی کاملا محرمانه نگه داشته شده بود. دیزی مکنرو، کارشناس امور خاندان سلطنتی، به سکای نیوز میگوید که این خبر بسیار غافلگیر کننده بوده است.
2: They have kept this secret incredibly well. This will have surprised all royal watchers. The fact that their children are meant to be starting school in just a few weeks at the beginning of the autumn term. Lots and lots of questions left about how relations with William, how relations with Charles. But it is big royal news.
1: در خبرهای ورزشی، لیونل مسی نخستین گل خود را پس از درگذشت پدرش خورخه در اول ماه جاری به ثمر رساند. مسی در دقیقه 26 دیدار تیم اینتر میامی در مقابل فیلادلفیا موفق به گلزنی شد و سپس هم تیمی‌هایش را در آغوش گرفت. این 13 گل او در فصل جاری این لیگ محسوب می شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. بی سرزمین تر از باهات رو گوش کردیم با صدای سیاوش قمشی. امیدوارم که لذت برده باشید. رسیدیم به ساعت دومه برنامه امروز صبح، رفته رفته به پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم و امیدوارم که آخر هفته فوق‌العاده ای رو در پیش داشته باشید. البته فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 7 صبح تا 10 صبح پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. ساعت گذشته یک چالش موزیکال داشتیم که من باز برای شما پخش میکنم برای اون دست از عزیزانی که شاید تازه با ما همراه هستن و به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. این موزیک رو گوش کنید، نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. خب من برای شنونده هایی که ساعت 7 صبح تا 8 صبح با ما همراه بودن نزدیک 20 ثانیه از این موزیک رو پخش کردم، ولی دوستانی که الان در کنار ما هستن ساعت 8 صبح به بعد 10 ثانیه پخش میکنم که فردا زودتر با ما همراه باشید. سر صبح سحرخیز. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما همراه باشید. 4202. آقا احمد گل میگه اسم آهنگ هم یادم اومد، عالی. اسم خواننده رو که فرستاده بودی و اسم کار رو هم فرستادی، ندا هم کاملا درست فرستادی. ندا فرستاده که وای نگم برات، استاد معین توی کنسرت اخیرش در دبی چه کرد با این آهنگ طناز، کل سالن رو ترکون. اتفاقا بودم تو این کنسرت، یکی از کنسرت های فوق العاده به یاد ماندنی بود که بودم و لذت بردم واقعا از اون کنسرت. در کوکاکولا آرنا بود اگر اشتباه نکنم، حالا نمیدونم دقیقا مد نظرتون همون کنسرت هست یا کنسرت دیگری. فاروق فرستاده که کاش قبل از اینکه این همه به بدن خودم آسیب بزنم فهمیده بودم قضاوت هیچ کس اثری در زندگیم نداره. خودم هیچ وقت قضاوت نکردم و مهمتر این که هیچ انتظاری از کسی نداشته باشم. انسانیت مهمترین راه زندگیه. عالی. ساعت گذشته از قضاوت کردن و قضاوت شدن پرسیدم و اینکه چقدر قضاوت میکنید دیگران رو و چقدر مورد قضاوت دیگران قرار میگیرید و آیا این قضاوت شدن ها تأثیری داشته در زندگی شما، حالا چه مثبت چه منفی. و اینکه سوال اصلی من همین هست که اگر گزینه قضاوت رو کلن حذف کنیم از زندگی چه تغییری در خودتون اعمال میکنید، حالا چه پوششتون باشه، چه رفتارتون باشه، چه کارهایی رو به خاطر مردم دارید انجام میدید، حالا میتونه نزدیکترین افراد زندگیتون باشه، همکارتون باشه یا دورتر. مژگان فرستاده که صبح بخیر آقا مجتبی، صبح شما هم بخیر. من دیگه اهمیت نمیدم به قضاوت مردم چون خیلی از فرصت ها رو از دست دادم. وقتی جوان بودم و از ترس قضاوت مردم و حرفاشون اومدم اینجا 22 سال پیش، خودم که کلا مردم رو قضاوت نمیکنم، با اینکه حقوق هم خوندم اما خیلی آسیب دیدم از قضاوت‌های غلط مردم. خیلی خوشحالم که به این مرحله رسیدی و امیدوارم که تجارب کافی رو هم کسب کرده باشی. دوستت دارم. کلاب میکس محسن یگانه، صبحت بخیر و پر انرژی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خوش اومدید به برنامه امروز صبح. 24 ساعته میتونید رادیو شما رو دنبال کنید. برنامه صبح شما با هنان که هفته صبح تا 10 صبح برقراره و هفته آینده هنان پر انرژی برمیگرده، در کنار شما از آن خواهد بود. کافه شما هم که میزبان شماست، یک بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. البته این هفته کیان تنهاست در برنامه، چون شبنم در برنامه انرژی شماست. 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و هفته آینده دیگه برمیگردیم به روال عادی، یعنی کیان و شبنم در کنار هم در برنامه کافه شما خواهند بود. منم برگردم خونه خودم انرژی شما و دمتون گرم که این دو هفته رو در کنار ما بودید. البته امروز و فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود در برنامه صبح و امیدوارم که در کنار هم یه برنامه باحال رو داشته باشیم. در مورد قضاوت کردن و قضاوت شدن داریم صحبت میکنیم و اینکه چقدر قضاوت دیگران در زندگی شما تأثیر داشته، چه مثبت چه منفی. گاهی وقتا نکات منفی رو در واقع در ما میبینند و بیشتر به حالت دلسوزی قضاوتی میکنند یا حالا توصیه‌ای میکنند، کمک میکنه که زندگیمون از این رو به اون رو بشه. ولی خب خیلی وقتا هم قضاوت ها الکی هستن و به دل میگیریم و خیلی وقتا توی زندگیمون صدمه وارد میکنه بهمون. شما چقدر قضاوت دیگران در زندگی شما تأثیر داشته، چه مثبت چه منفی، و خودتون چقدر دیگران رو قضاوت میکنید؟ و خیلی وقتا هست کسی رو اصلا نمیشناسیم، تو ذهن خودمون قضاوتش میکنیم، بیان هم نمیکنیم و شاید تأثیر منفی حتی توی زندگی خودمون هم داشته باشه. اصلا به ما چه که دیگران دارن چی کار میکنن؟ و آیا اگر گزینه قضاوت رو ما حذف کنیم از زندگی، کلن چه تغییری رو در خودمون اعمال میکنیم؟ چه در رفتارمون، چه در مورد پوششمون، حالا هر چیزی میتونه باشه، هر موردی میتونه باشه. برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 که اگر این گزینه قضاوت کلن حذف بشه ما چه، یا حذف اگر میشد چه تغییراتی رو اعمال میکردیم در زندگیمون. خب یه چالش موزیکال هم داشتیم، من برای بار آخر پخش میکنم برای شما. نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. این دفعه دیگه 6-7 ثانیه بیشتر پخش نکردم از طریق اپلیکیشن ARN Play که خیلی هم جدید و خوشگلتر شده، بروز شده، آپدیت شده. میتونید با ما در تماس باشید هر کجای دنیا که هستید. این اپلیکیشن کاملا رایگان هست و میتونید زنده مستقیم لایو با ما همراه باشید و پیغام هاتون رو هم بفرستید. عکسی، فیلمی اگر دارید هم میتونید با ما به اشتراک بگذارید. هر نوع ایستگاه رادیویی زیر پرچم، زیر چتر ARN رو میتونید اونجا گوش کنید، ولی رادیو شما رو گوش کنید. ماریا ماریا با صدای ولی رو گوش کنیم و برگردیم. اگر تولدی سالگردی هم هست برای ما بفرستید، ما سعی میکنیم که بخونیم اینجا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوتبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوتبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بریم ببینیم شهر چه خبره. خب شلوغتر شد و خب طبیعتاً از هفته آینده و هفته بعدش مخصوصاً با آغاز فصل جدید مدارس ترافیک بیشتری رو هم شاهد خواهیم بود در شهر ما، که امیدواریم شهر پویا و روبه رشد باشه همیشه و شلوغ. ما هم در ترافیک در کنار شما عزیزان هستیم که یه مقدار سبکتر بشه ترافیک برای شما، سنگینی ترافیک کمتر شه. از شارجه به دبی که ترافیکش بیشتر شده نسبت به ساعت پیش، سمت بیزنس بی، ورودی بیزنس بی و ورودی جی بی آر و همچنین خروجی جی بی آر من ترافیک میبینم و اون بر سمت دیره هم ترافیک همیشگی خودش رو داره، مخصوصا سمت بازار طلایی، اون بر سمت نایف، دیره، سمت رقه و مراقبات هم ترافیک داریم. و اینجای نقشه رو هم اگر پیدا کنم ببینم، سمت شیخ سالم سلطان بن القاسمی هم ترافیک شده و خیابان.
4: خب سلام، سلام، حالتون چطوره؟ ترافیکت خیلی طولانی شد.
3: آره آخه خیلی دیدم نقاط
4: قرمز. دیدی شلوغ شده؟
3: آره دیدم نقاط قرمز داره بیشتر و بیشتر میشه. خب خبر خوبی هم هست.
4: آره آره دقیقاً
3: همینطوره. ترافیک ما طولانی تر.
4: این ساعتا که میشه هنان همیشه میگه خب ترافیک نیست.
3: آره.
4: همه جا خلوته، خیالتون راحت. البته از 8 ترافیک
3: آره،
4: زیاد.
3: آره داریم میریم به سمت شلوغ‌تر شدن.
4: آره آره دقیقاً همینطوره. با بازگشای مدارس هم دیگه آماده باشید و یک روز بدون حادثه رانندگی هم یادتون نره که هنوز وقت دارید که ثبت نام کنید و اگر در روز 31 اوت که همزمان با بازگشای مدارس هست شما هیچ خطای رانندگی انجام ندین، چارت بلک پوینت
3: تعهدنامه رو باید امضا کنید.
4: آره تعهدنامه رو باید برن تو سایت وزارت کشور امارات یا تو شبکه‌های اجتماعیش برین کلیک کنید و همین چیز مهمی نیست.
3: بلک پوینت دارید شما؟
4: الان سوالای دیگه چیزی نکنه.
3: سوال شخصی پرسید.
4: اونم روه خدا میدونه. نه ولی یه بار براتون تجربیاتم رو میگم که واقعا ما شانسی که داریم اینه که در کشوری زندگی میکنیم که پلیسش بسیار مهربانه. یعنی واقعا پلیسا، نیروهای پلیس اینجا انقدر به درد و دل آدم گوش میدن، با آدم راه میان، واقعا
3: جا داره تشکر کنیم.
4: آره واقعا همینطوره. خب حرف تاکسی و شلوغی و اینها رو زدیم، اینم بگیم که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرده که برنامه روبوت تاکسیش رو خیلی به خوبی به اجرا گذاشته و زمان راه اندازیش بیش از 4 میلیون کیلومتر این تاکسی های خودران طی کردن و 7600 سفر مسافری رو انجام دادن.
3: چقدر سریع.
4: آره آره دقیقاً 144 وسیله نقلیه داره این ناوگان، 48 دستکاش در حال حاضر کار میکنه، پس بقیهش هم قراره به زودی وارد خیابان ها بشن و RTA در صدده که تا سال 2030 25% از سفرهای حمل و نقل عمومی مردم رو خودران کنه، که در واقع ما میگم به زودی دیگه همه از این تاکسی های خودران استفاده خواهند کرد. یه خبرم دارم براتون از شهرداری دبی که اعلام کرده که 3 بازار ویژه کارگران رو به تکمیل رسونده و بازار بعدی هم در جبل‌علی به زودی ساخته خواهد شد. این بازارهایی که به تکمیل رسیدن در مناطق محسنای 2 و القوس هستند، شامل 860 قرفه و دکن و 604 ببخشید 640 هزار کارگر هم در اون مناطق زندگی میکنن که میتونن از این مزایا بهره مند بشن. امکانات تفریحی هم براشون هست، امکانات ورزشی. واقعا یک ابتکار خیلی جالبه که شهرداری دبی برای قشر کارگر جامعه به اجرا گذاشته. در خبرهایی از عالم هری و مگان براتون بگم،
3: بریم ببینیم چه خبره.
4: خبر نداشتیم، بریم گاسیپ کنیم دیگه. آره، ول کنیم خبره دیگه، بین‌المللی رو. آره، این خبرها خوبه که برای صبح آدم رو میبره توی حال هوای دیگه. گفته شده که پس از 6 سال که به کالیفرنیا رفته بودن، یه جورای قهر کرده بودن، اختلافات داشتن با خاندان سلطنتی، حالا قراره که به انگلیس برگردن. و دو تا از بچه هاشون هم که در واقع دو تا بچه ها آرچی و لیلیبت هم به مدرسه ثبت نام کردن در انگلستان.
3: هر چقدر با فرزندشون مشکل داشته باشن، ساغر جان نوه از بچه عزیز.
4: آره دیگه، نوه ها که اومدن
3: دیگه کارو در آوردن.
4: کینگز چارلز گفته که آره. دیگه نمیشه. البته اینم بهتون بگم که پادشاه انگلستان تازه روز یک شنبه با خبر شده بوده که اینا دارن برمیگردن. آره، حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. خبر ورزشیمونم که لیونل مسی در تیم اینتر میامی موفق شد در دقیقه 26 اولین گل خودش رو پس از درگذشت پدرش خورخه که اوایل ماه جاری خلاصه درگذشته بود به ثمر برسونه و این 13 گل او در فصل جاری در این لیگ هستش. که حالا باید ببینیم که آیا برای گرفتن کفش طلا این گل ها به او کمک خواهد کرد یا خیر.
3: از رودری چه خبر؟ دلم تنگ شد از اول هفته.
4: از دوشنبه داریم میگیم رودری دیگه، من نمیگم رودری، میخوای تو بگو.
3: رودری که دیگه قراردادش رو ثبت کرد دیگه.
4: آره دیگه، حالا چون گفتی از رودری چه خبر، انزو مارسکا که سرمربی در واقع الان من سیتی هستش، گفته که من برای اولین حضور تیمش در لیگ برتر که قراره که در ورزشگاه اتحاد باشه آماده میشه. این مربی ایتالیایی که جانشین پپ گواردیولا است گفته که با این که مثلا رودری رو از دست داده ولی باز آماده است و خوشبینه برای فعالیت تیمش در این لیگ. حالا ببینیم چه میکنه.
3: چقدر چهره شبیه تو، با کیان داشتیم صحبت میکنم، شبیه پپ گواردیولا.
4: خیلی
3: بدلشه مثلا.
4: آره البته پپ گواردیولا یه چیز دیگه است.
3: آره،
4: ولی خانوما با من موافقن، اما خیلی شبیهشه.
3: آره خیلی شبیه
4: از دور.
3: بریم یه کار باحال گوش کنیم، فرش داغ دارم عادت میکنم با صدای ناصر زینعلی.
5: Fresh. Fresh. Fresh music. Jadid Tari.

چشمک رو گوش کردیم با صدای بلک کات. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 8:40 دقیقه است. 8:40 دقیقه صبح روز پنجشنبه 20 ماه آگوست سال 2026. وقتتون بخیر. خوش اومدید. در مورد قضاوت کردن و قضاوت شدن داشتیم صحبت می‌کردیم و اینکه اگر گزینه قضاوت رو از زندگی شما حذف کنند شما چه تغییر رو اعمال می‌کنید در رفتارتون، در نوع پوششتون، یا اگر قبلا این گزینه قضاوت حذف میشد چه کارهایی رو نمیکردید یا چه کارهایی رو انجام میدادید و قضاوت شدن چقدر یا قضاوت کردن چقدر در زندگی شما تأثیر داشته. یه چالش موزیکال هم داشتیم که جوابمون میشد الان نمیگم، یه بار دیگه پخش کنیم، یه بار دیگه. نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. مریم کاملا درست فرستادی نام خواننده رو، ولی خب فرستاده که نام آهنگ یادم نیست، هیچ ایرادی نداره. سپی فرستاده که آهنگ و بله خواننده رو درست فرستادی و هند کاملا درست فرستادی جواب رو. الهام یه عکس فرستاده از هوای نیمه ابریه، میشه گفت حالا نمیدونم کدوم خیابون هست، این عکستون برای ما بفرستید در کدوم مسیر هستید. و در ادامه هم فرستاده که هوا غبارآلوده یا رطوبت داره. رطوبت که داره، من الان دارم چک میکنم، نزدیک به 60-70% رطوبت رو داریم امروز و 65-75% رطوبت هست. رطوبت رو که فعلا داریم، حالا باید بریم تا اواسط ماه سپتامبر که یه رطوبت کمتر بشه و کاهش دما رو داشته باشیم در ادامه. ولی خب چیزی که من اینجا دارم میبینم حد اکثر دما رو 38-39 درجه قید کردن و حد اقل دما هم به 33 درجه خواهد رسید، حد اقل امروز و فردا. ولی خب شنبه یه مقدار پیشبینی شده که هوای گرمتری رو داشته باشیم. بریم شب شعر رو گوش کنیم با صدای شهره که ساله فرستاده که ساله جان صبح شما هم بخیر، آهنگ خیلی شاد به انتخاب خودت از شهره پلی کن. چشم، شب شعر چطوره؟

0: خیمه الوت با محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1966. خدمات بیمه متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوت با مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: خب شبنم پرستاده که اگر قضاوت هست بشه اون وقت بساط اینستاگرام دیگه جمع میشه. کاملا موافقم. چقدر آدم ها قضاوت میشن در این فضای اینستاگرام. شما اگر گزینه قضاوت رو از زندگی شما حذف کنند چه رفتاری رو انجام میدید با خیال راحت اگر این گزینه حذف بشه؟ مداد رنگی آقای صدا ابی

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4. سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهرداری دبی ساخت 3 بازار یک پارچه ویژه کارگران را در مناطق ماهیسنای 2، منطقه صنعتی القوز 3 و القوز 4 به پایان رسانده است. چهارمین بازار نیز در منطقه صنعتی جبل علی 1 به زودی افتتاح خواهد شد. این بازارها در مجموع بیش از 69,000 متر مربع مساحت دارند و دسترسی کارگران به کالاهای ضروری، خدمات روزمره، امکانات ورزشی و تفریحی را در نزدیکی محل اقامتشان فراهم می‌کند. شرکت دی پی ورلد و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در حمایت از عملیات بشردوستانه در بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا 5000 تن برنج ارسال کردند. این محموله برنج از ترمینال موندرا متعلق به دی پی ورلد در هند به بندر دارالسلام در تانزانیا منتقل شده است و جابجایی آن را نیز بخش راهکارهای کشتیرانی دی پی ورلد انجام می‌دهد. این کمک‌ها در شرایط ارائه داده می‌شوند که نیازهای بشردوستانه در سراسر این مناطق همچنان رو به افزایش است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعمال تعرفه‌های جدید 50% بر کالاهای کانادایی را که قرار بود از نیمه شب اجرایی شود به مدت 3 روز متوقف کرده است. یک ساعت بعد مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد پیشرفت قابل توجه حاصل شده، هرچند هنوز کارهای مهمی باقی مانده است. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشالش گفت که اعمال تعرفه ها را به این دلیل متوقف کرده که آمریکا و کانادا مشروط به نهایی شدن اسناد به یک توافق دست یافتند. در خبرهای ورزشی، تیجانی ریندرز، هافبک هلندی، پس از کمی بیش از یک سال حضور در من سیتی با قراردادی دائمی به باشگاه القادسیه عربستان پیوست. باشگاه منچستر سیتی این خبر را روز گذشته اعلام کرد. ریندرز جوان سال گذشته از آس میلان به من سیتی پیوست و در دوران حضورش در این تیم در تمامی رقابت‌ها 50 بازی انجام داد و 7 گل به ثمر. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز. البته ساعت پایانی برنامه است، دیر هم نشد اگر الان رسیدید. یک ساعت دیگر رو در کنار شما عزیزان خواهم بود. تا پایان برنامه ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما همراه باشید. در مورد قضاوت کردن و قضاوت شدن داشتیم صحبت میکردیم و اینکه قضاوت دیگران چقدر تأثیر داشته در زندگی شما، چه مثبت چه منفی. سپی فرستاده که من خیلی وقت قضاوت رو حذف کردم، شغلی که خانواده‌ام واسم انتخاب کرده بود و رها کردم و زندگی خودم رو ساختم و دارم میسازم. هنوز اینستاگرامم هم پر از قضاوت، اما من دارم مسیر خودم رو میرم همچنان. عالی، امیدوارم که در مسیرتون موفق باشید. گاهی وقتا میتونه بعضی از قضاوت ها، بعضی از پیشنهاد ها، بعضی از توصیه های، در واقع توصیه هایی که به ما میشه، مثمر ثمر باشه و قضاوت درستی باشه و بتونیم ازش استفاده کنیم، نکات مثبتی رو برداشت کنیم. ولی خب خیلی وقتا این قضاوت ها حالا میتونه نتیجه حسادت باشه، میتونه جوری باشه که روند زندگیمونو کند کنه و رسیدن به اهدافمونو یه مقدار مسیرشو طولانی تر کنه. امیدوارم که حالا قضاوتهای درست رو از قضاوتهای غلط بتونیم تفکیک کنیم و بدونیم که چه کسی خیر ما رو میخواد و چه کسی حالا جنبه دیگر قضیه رو داره. شما چطور؟ اگر سوال اصلی ما این بود از ابتدای برنامه که اگر گزینه قضاوت رو کلن حذف کنن از زندگی شما، شما کدوم یک از رفتارتون رو راحت تر میتونید عوض کنید؟ حالا میتونه نوع پوششتون باشه، رفتارتون باشه، گفتارتون باشه. یه کار با حال گوش کنیم با صدای سیامک عباسی و برگردیم. خودم هم میدونم. شما چطور؟

صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید از قلب دبی امارات متحده عربی و رفته رفته پایان هفته هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. فردا صبح هم در برنامه صبح شما با حنان در کنار شما عزیزان خواهم بود. حنان از هفته آینده در کنار شما خواهد بود، پر انرژی مثل همیشه هفته صبح تا ده صبح. کیان و شبنم در برنامه کافه شما یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر میزبان شما خواهند بود. منم برگردم سر خونه زندگیم، انرژی شما پنج بعد از ظهر تا هشت شب و امیدواریم که هفته آینده رو هم ما رو تنها نگذارید و کمپین های ویژه‌ای هم در جریان خواهد بود. کمپین هفته آینده مربوط میشه به سفر جاده‌ای که قراره به حتی داشته باشیم. باز برگردیم به سمت جبل علی، یک شب اقامت خواهید داشت، صبحانه خواهید داشت، جوایز ویژه تا سقف 10,000 درهم هم میتونید برنده بشید. پس هفته آینده رو به هیچ وجه از دست ندید. خب آقا بهمن عزیز هم فرستاده که سلام سلام صبح بخیر. سلام سلام صبح شما هم بخیر. کلن زود قضاوت کردن خوب نیست، نتیجهش برعکس از آب در میاد. بهتره که قضاوت کشکی نکنیم. همین، دمت گرم که اینقدر رو راست حرفتو زدی. بهمن جان شما هم نظرتون رو بفرستید، چقدر قبول دارید قضاوت کردن و قضاوت شدن رو، و اگر این گزینه ای قضاوت رو حذف کنن از زندگی شما چه رفتاری رو عوض میکنید در زندگیتون. خب ما یه چالش موزیکال داشتیم دیگه، کشش ندیم، مربوط میشد به جواب این چالش موزیکال ما. کوروش و اندی بود و اسم موزیک و اسم کار هم آتیش بود که تقریبا میشه گفت 95 نزدیک به 100% درست جواب دادن. یاسمین هم نام خواننده رو درست فرستاده برای ما و دوستان دیگری که ساعت گذشته هم ارسال کردن پیغامشون رو و پاسخهای صحیح رو برای ما فرستادن. بریم به اتفاق گوش کنیم. آتیش رو با صدای کوروش و اندی تقدیم به شما. انرژی بالا.

خب ساعت 9:13 دقیقه است، وقت استودیوی رادیو شما، و فردا یه مقدار بیشتر میخوایم در مورد AI صحبت کنیم، فضای هوش مصنوعی، استفاده از چت جی پی تی. چون قبل از این ما در مورد حالا فضای اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک زیاد صحبت میکردیم، یا فضاهای دیگر، که و سوالمون هم این بود و دغدغمون این بود که نکنه باعث این بشه که در زندگیمون خدشه‌ای وارد بشه. و حالا از قضاوت گرفته که بعضی از دوستان اشاره داشتن که اون فضای اجتماعی باعث میشه که قضاوت کردنها بیشتر باشه، و اینکه خب طبیعتاً مزایایی داشته این صفحات اجتماعی و فضای اجتماعی، و خب معایبی هم داشته. فردا بیشتر میخوام در مورد AI و این فضای جدیدی که حاکم شده بر جامعه و بیشتر میخوام صحبت کنیم که مزایاش چی بوده، معایبش چی بوده، مشاغلی که شاید در آینده تحت شعاع قرار بگیرن و شاید از بین برن. حالا داشتیم در مورد تاکسی های خودران صحبت میکردیم که خانم ساغر یاسمی هم حالا تا چند لحظه دیگه در کنار ما خواهند بود و بیشتر صحبت میکنن در مورد تاکسی های خودران، که قراره که 25% این سفرهای شهری رو بر عهده بگیرن در آینده نزدیک. آیا مشاغل دیگر رو میتونه تهدید کنه وجود هوش مصنوعی و ظهور هوش مصنوعی و AI، یا نه جایگزین نمیتونه بشه و اتفاقا مشاغل دیگری رو به وجود خواهد آورد و خلق خواهد کرد؟ فردا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا همین حالا هم میتونید با ما در تماس باشید، پیغامتون رو بفرستید و مقدمه‌ای بشه برای موضوع فردامون. گل بی‌نقص رو گوش کنیم با صدای سهراب پاکزاد. تقدیم به شما که گل بی‌نقص ماهید، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بمونم. سمی بگی. صبحت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: رسیدیم به بخش پایانی ترافیک و ببینیم که شهر چه خبره. از شارجه به دبی که همیشه ترافیک رو داریم ما و همچنان هم ادامه داره. فکر کنم از ساعت 10 صبح بعد یه مقدار ترافیک کمتر بشه، پیش بینی میشه. و اونور سمت رسول خور یه مقدار میبینم شلوغتر شده، به سمت میدان ترافیک کمتر شده. این ساعت از سمت میدان به اینور یه مقدار شلوغتر هست، به سمت خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل هم همچنان شلوغ هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، منم به نوبه خودم صبح بخیر میگم به شما عزیزان. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، حتما در خیابان، خصوصا خیابانهای جمیرا و ام سقیم، روبوت تاکسی ها رو مشاهده کردین یا ممکنه اونو رزرو کرده باشین. به همین مناسبت هم RTA اعلام کرده که برنامه روبوت تاکسی از زمان راه اندازیش تا کنون 4 میلیون کیلومتر رو در مسیرهای متعدد طی کرده و 7600 سفر رو با مسافر انجام داده.
3: فکر کنم خیلی حتی اگه کاری هم نداشتن برای کسب تجربه هم شده یه رزرو. آره. من خودم دوست دارم رزرو کنم.
1: آره دقیقاً همینطوره. این ناوگان شامل 144 وسیله نقلیه است که 48 دستکش در حال حاضر در حال کار هستند و به تدریج بقیه اونها هم وارد خیابان‌ها میشن. و آرتی اعلام کرده که هدف از راه اندازی روبوت تاکسی ها رسیدن و استفاده 25% از خودروهای خودران تا سال 2030 در دبی هستش. در خبرهای دیگه، شهرداری دبی یک ابتکار جالب رو انجام داده و 3 بازار یک پارچه ویژه کارگران رو در مناطق محسنای 2، القوز 3 و 4 راه اندازی کرده و قراره که به زودی یک بازار دیگه رو هم در جبل علی برپا کنه. این بازارها داره امکانات ورزشی هستن، فضاهایی برای ارتقای آگاهی های بهداشتی یا جلساتی که برای آگاهی بخش باشه واسه کارگران بخوام بدن. غیر از اون غرفه های خرید هست، وسایل مورد نیازشون رو میتونن داره، مثل کامیونیتی های کوچیکی بله براشون گذاشتند که بهبود میبخشه وضعیت زندگی کارگران رو در دبی. در خبرهای از عالم پادشاهان و خاندان سلطنتی گفته شده که هری و میگن، دوک و دوشس ساسکس، قصد دارن که بعد از 6 سال از کالیفرنیا برگردن انگلیس و اونجا زندگی کنن.
3: برگشتن خونه.
1: آره و بچه هاشون رو هم حتی اسمشون رو در مدرسه نوشتن. و جالب اینو بدونید که پادشاه انگلستان تازه روز یک شنبه از این انتقال خبردار شده. معلوم نیست که وضعیتشون، روابطشون، یعنی در واقع چجوری خواهد بود بدین ترتیب. و در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا که خب میدونید دیگه با آغاز لیگ برتر که از فردا هستش دیگه میخواد نهایت تلاشش رو بکنه که بتونه جایگزین خوبی برای پپ گواردیولا در منچستر سیتی باشه. مارسکا همچنین گفته که خب رفتن رودری خیلی برای این تیم آسون نبود، ولی نهایتاً با این در واقع جای خالی رودری تیم رو به پیش خواهد برد و نتیجه قابل ملاحظه‌ای رو به دست خواهد آورد. و لیونل مسی هم که نخستین گل خودش رو در اینتر میامی بازیش در مقابل فیلادلفیا از زمان درگذشت پدرش دیروز به ثمر رسوند و یعنی بامداد امروز و خلاصه این گل در دقیقه 26 هم وارد دروازه فیلادلفیا شد.
3: باید ببینیم آمار گلزنیش رو میتونه به رونالدو برسونه، چون خب 2 سال هم جوانتر هست. رونالدو هم اعلام کرد چند وقت پیش که احتمالاً سال آخر بازی من باشه.
1: آره گفتش
3: آره که احتمالاً. و خب مسی 2 سال دیگه فرصت داره که بتونه آمار گلزنیش رو نزدیکتر کنه به کریستیانو رونالدو.
1: آره، حالا تو خود طرفدار مسی یا رونالدو؟
3: من از لحاظ نبوغ فوتبال مسی رو قبول دارم، یعنی یه تالنت دیگه قشنگ میتونیم ببینیم توی زمین و اصلا صحنه‌هایی رو خلق میکنه که باور نکردنیه، چون تو فوتبال در لحظه باید تصمیم بگیریم. از لحاظ پشتکار طبیعتاً خب کریستیانو رونالدو رو دست نداره و اتفاقاً چند وقت پیش داشتم یکی از مصاحبه‌هاشو می‌خوندم در مورد روتین صحبت می‌کرد، میگفت من که اصلا بیخیال من بشید که بخواید بیاد توی لیگ من و مدل من بخواید زنه، خیلی سخته. ولی روتین منظورش این بود که دلیل بر این نیست که ساعت بیدار شدن شما حتما 5 صبح باشه، همون ساعت باشه، هر کاری که میکنه اصلا 11 صبح بیدار میشه، فردا هم 11 صبح بیدار شد. این روتینه باعث میشه که پیشرفت کنید توی زندگی،
1: یعنی در واقع کانسیستنسی داشته باشید
3: در کارتون، که انجام رو بدید همونو انجام بدید.
1: آره به طور مداوم انجام بدید. به نظر من خب رونالدو از لحاظ قیافه و اونجوری که به خودش میرسه ژست و پستش خیلی بیشتر هست،
3: الگو هست دیگه برای خیلی.
1: مسی شلوغ زیاد میکنه. مسی سر صدا خیلی نداره، کارشو داره انجام میده. از لحاظ اخلاقم من نمیشناسمش، ولی فکر میکنم مسی خوش اخلاق تره، درسته؟
3: به نظر میرسه. آره خب طبیعتا فکر میکنم غرور رونالدو یه مقدار بیشتر هست.
1: آره همیشه آره. همینطوره. مرسی.
3: Fresh music. Jadid Tarin.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. ساعت 9:33 دقیقه صبح روز پنجشنبه است. وقتتون بخیر. یه سر هم بزنیم به دنیای ورزش، دنیای فوتبال، ببینیم چه خبر. رقابت‌های لیگ برتر انگلستان، پریمیر لیگ، از فردا آغاز خواهد شد و بازی آرسنال رو میتونن طرفداران آرسنال ببینند. چند روز پیش هم که بازی آرسنال و من سیتی بود، سوپر کاپ بود که آرسنال موفق شد با نتیجه 3-0 سیتی رو شکست بده. حالا باید ببینیم که در گام نخست چه خواهد کرد آرسنال و در ادامه، فکر کنم تا روز دوشنبه ادامه داشته باشه هفته نخست پریمیر لیگ، یعنی جمعه، شنبه، یک شنبه و دوشنبه این بازی ها رو خواهیم داشت و هفته آینده جمعه هم رقابت های بوندسلیگا شروع میشه و طرفداران بوندسلیگای آلمان هم میتونن رقابت های جذاب بوندسلیگا رو دنبال کنن و لذت ببرند و رقابت های لالیگای اسپانیا هم که پیش از این آغاز شد و هفته بعدش رو هم میتونید ببینید، لذت ببرید. شما طرفدار کدوم تیم هستید و راضی هستید از روند انتخاب بازیکنان تیمی که بهشون علاقه دارید و فن اون تیم هستید و فصل نقل و انتقالات برای تیمی که طرفدارش هستید آیا خوب بوده یا نه، حتما برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002 با ما همراه باشید. و امشب لیگ اروپا مرحله پلی آفش هم برگزار خواهد شد. در لالیگای اسپانیا هم که اتلتیکو مادرید 2-0 مالاگا رو شکست داد، در ادامه هم رایو وایکانو هم با آلاوس بازی خواهد داشت. جام حذفی عربستان هم برگزار شد، 1/16 نهاییش و ادامه هم خواهد داشت. حالا بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبال صحبت خواهیم کرد. طرفداران بسکتبال هم یه دیدار دوستانه رو میتونن امشب ببینن، بازی صربستان و فرانسه. حامد پهلوان میگه همینو میخواستی. صحبت بخیر.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
3: بله دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروزمون. دمتون گرم که با ما همراه بودید. ما که خیلی انرژی گرفتیم از حضور شما عزیزان. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود در برنامه صبح شما با هنان. هنان هم هفته آینده بر میگرده، پر انرژی در کنار شما خواهد بود هفته صبح تا ده صبح. و برنامه کافه شما رو امروز از دست ندید. کیان در برنامه کافه شما میزبان شما خواهد بود، یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر. و شبنم هم در برنامه انرژی شما 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب با شما همراه و همسفر خواهد بود. هفته آینده برمیگردیم به اون روال عادی همیشگی، یعنی هنان برمیگرده به برنامه صبح، هفته صبح تا ده صبح، یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر رو با شبنم و کیان میتونید همراه باشید و منم برگردم به سر خونه زندگی. 5 بعد از ظهر تا 8 شب انرژی شما هفته آینده 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. البته فردا صبح رو هم در کنار شما خواهم بود 7 تا 10 صبح و قراره که موزیک‌های قدیمی رو پخش کنیم، خاطر انگیز. ما رو همراهی کنید فردا هم. و هفته آینده قول دادم به شما که دست پر با شما همراه باشیم. کمپینی برگزار خواهد شد تحت عنوان Ultimate Road Trip یا سفر جاده‌ای بی‌نظیر، که سفری خواهیم داشت به حتی و از اون ور باز به سمت جبل علی یک شب اقامت خواهید داشت. شانس این رو خواهید داشت که برنده 10,000 درهم پول نقد بشید، کش به کار اون میاد واقعا این روزا، و جوایز ویژه دیگری که برای شما در نظر گرفتیم. هفته آینده قرعه کشیش رو خواهیم داشت در برنامه‌های زنده، پس هفته آینده رو حتما توی تقویمتون تیک بزنید که با ما همراه باشید. دیگه رسیدیم به پایان برنامه. آقا احمد گل هم که طرفدار منچستر یونایتد هست و میگه که اصلا بعد از فرگوسن راضی نیستیم و یادش بخیر منچستر 2008. واقعا ما هم دوست داریم که یونایتد باز هم برگره به روزهای اوجش. حالا باید ببینیم که فصل جدید پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان که از فردا آغاز میشه به چه شکل پیش خواهد رفت. حرف آخر، چیزی تحت عنوان برگشت لحظات خوب وجود نداره. قدر همه چیزو همین الان باید بدونیم. عاشقانه رو گوش کنیم. حسن ختام برنامه ماست فرزاد فرزین. روز خوش.

0: حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. برنامه روبوت تاکسی دبی از زمان راه اندازیش بیش از 4 میلیون کیلومتر را طی کرده و 7600 سفر مسافری را به ثبت رسانده است. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA همچنین اضافه نموده است که این ناوگان شامل 144 وسیله نقلیه است که 48 دستگاه از آنها در حال حاضر در حال کار در جاده ها هستند و روزانه حدود 50 سفر را انجام می دهند. RTA همچنین گفته است رضایت مشتری 97% است که نشان دهنده اعتماد روبه رشد و حمایت از هدف دبی برای خودران کردن 25% از کل سفرهای حمل و نقل تا سال 2030 است. جناب آقای جاسم محمد البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج GCC از تلاش‌های دیپلماتیک و بشردوستانه امارات قدردانی کردند. این اظهارات پس از آن بیان شدند که امارات از موفقیت 26مین تلاش میانجیگرانه خود میان روسیه و اوکراین خبر داد، اقدامی که با آزادی 103 اسیر از هر یک از طرفین منجر شد. آقای البودعیوی اظهار داشتند که امارات در کاهش رنج‌های انسانی و گشودن افق‌های گسترده‌تر برای تلاش‌های معطوف به پایان دادن به بحران روسیه و اوکراین نقش مؤثری ایفا می‌کند. در خبرهای بین المللی، دوک و دوشس ساسکس قصد دارند بیش از 6 سال پس از نقل مکان به کالیفرنیا به بریتانیا بازگردند. انتظار می رود هری و میگان اواخر همین ماه به انگلستان بازگردند. گفته می شود که آرچی و لیلی بت هم برای تحصیل در مدارس انگلستان از ماه سپتامبر ثبت نام شدند. گزارشات حاکی از آن است که کینگز چارلز روز یک شنبه از این برنامه ها مطلع شد، چرا که خبر این جابجایی کاملا محرمانه نگه داشته شده بود. دیزی مکنرو کارشناس امور خاندان سلطنتی به سکای نیوز میگوید که این خبر بسیار غافلگیر کننده بوده است.
2: They have kept this secret incredibly well. This will have surprised all royal watchers. The fact that their children are meant to be starting school in just a few weeks at the beginning of the autumn term. Lots and lots of questions left about how relations with William, how relations with Charles. But it is big royal news.
1: در خبرهای ورزشی، لیونل مسی نخستین گل خود را پس از درگذشت پدرش خورخه در اوایل ماه جاری به ثمر رساند. مسی در دقیقه 26 دیدار تیم اینتر میامی در مقابل فیلادلفیا موفق به گلزنی شد و سپس هم تیمی‌هایش را در آغوش گرفت. این 13مین گل او در فصل جاری این لیگ محسوب می‌شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
4: 93.4.

0: عارف میگم ابروچمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهرداری دبی 3 بازار ویژه کارگران را به تکمیل رسانده که ضمن حمایت از رفاه آنها دسترسی به کالاها و خدمات ضروری را بهبود می‌بخشد. این بازارها همچنین داره امکانات ورزشی و فضاهایی برای ارتقای آگاهی‌های بهداشتی و فعالیت‌های اجتماعی هستند. این بازارها در مناطق مهیسنای 2 و القوز واقع شدند، شامل بیش از 860 غرفه و دکه بوده و به بیش از 640 هزار کارگر خدمت رسانی می‌کنند. دبی در حال شتاب بخشیدن به حرکت خود به سمت حمل و نقل خودران است و برنامه روبو تاکسی آن از زمان راه اندازی بیش از 4 میلیون کیلومتر را طی کرده و 7600 سفر مسافری را به ثبت رسانده است. این ناوگان شامل 144 وسیله نقلیه است که 48 دستگاه از آنها در حال حاضر در حال کار هستند و روزانه حدود 50 سفر را انجام می‌دهند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA می‌گوید رضایت مشتری 97% است که نشان دهنده اعتماد رو به رشد و حمایت از هدف دبی برای خودران کردن 25% از کل سفرهای حمل و نقل تا سال 2030 است. در خبرهای بین‌المللی، حملات هوایی مرگبار اسرائیل به غزه تردیدهای تازه‌ای را درباره آتش‌بس ادعایی ایجاد کرده است. بنابر اعلام بیمارستان‌های محلی و هلال احمر فلسطین، دست کم 10 نفر در جریان دو حمله روز گذشته جان خود را از دست دادند. این حملات تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌ها حاکی از فشار مذاکره کنندگان آمریکایی بر اسرائیل برای کاهش حملات بود. در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا در حالی که برای نخستین فصل حضورش در رأس کادر فنی منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد آماده می شود، به خوبی می داند که این باشگاه در آستانه ورود به دورانی تازه و همراه با تغییرات است. این مربی ایتالیایی که جانشین پپ گواردیولا شده از آن دارد که پا جای پای یکی از موفق‌ترین مربیان تاریخ فوتبال گذاشتن چالشی بزرگ محسوب می شود. مارسکا همچنین فاش کرد که وقتی رودری هافبک اسپانیایی تیم تمایل خود را برای پیوستن به بارسلونا آشکار کرد، باشگاه تصمیم گرفت مانع از این انتقال نشود.
2: Any manager wants to work with Rodri, but in a moment that there is not way to continue, it's normal that the player take different decision, different way, different path. Again, new challenge, new era, very happy to start this journey.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی حادثه ریزش معدن در زیمبابوه که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر شد، همبستگی خود را با جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه به خانواده‌های قربانیان و دولت و ملت جمهوری آفریقای مرکزی برای تمام مجروحین نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل و همراه شرکت دی پی ورلد 5000 تن برنج رو در حمایت از عملیات‌های بشردوستانه در کشورهای بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا تحویل دادند. این محموله برنج از طریق بخش راهکارهای حمل و نقل شرکت دی پی ورلد از پایانه موندرای این شرکت در هند به تانزانیا ارسال شد. برنامه جهانی غذا سپس این محموله را از تانزانیا و از طریق مسیرهای زمینی به جوامعی که با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند منتقل کرد. این کمک ها در شرایطی ارائه می شود که نیازهای بشر دوستانه در سراسر منطقه همچنان رو به افزایش است. در خبرهای بین‌المللی، استرالیا سفیر اسرائیل را در پی تصمیم ارتش اسرائیل مبنی بر عدم پیگرد کیفری عاملین کشته شدن یک امدادگر استرالیایی احضار کرد. زومی فرانکم یکی از 7 امدادگر سازمان ورلد سنترال بود که در جریان یک حمله در غزه در سال 2024 کشته شدند. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا میگوید که این تصمیم با سطح پاسخگویی مورد انتظار استرالیا فاصله زیادی دارد. در خبر ورزشی، هری کین با ورود به سال پایانی قرارداد فعلیش با بایرن مونیخ امیدوار است مذاکرات برای عقد قراردادی جدید را آغاز کند. کاپیتان تیم ملی انگلستان در فصل گذشته طی 51 بازی 61 گل به ثمر رساند و به بایرن مونیخ کمک کرد تا هر دو جام بوندسلیگا و جام حذفی آلمان را فتح کند. کین که در سال 2023 از تاتنهام به این تیم پیوست میگوید مشتاق است درباره تمدید حضورش در جمع قهرمانان آلمان گفتگو کند.
2: I'm extremely happy here in Munich. I think it opened my eyes to a totally different world of football outside of England. And it's made me appreciate, you know, European football even more. So, yeah, it's just about being in the best place possible. So, I never say never, but for now I'm concentrated on Bayern Munich obviously and we'll see what the future holds.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی یا

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعی از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
1: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
0: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: می بخشم تو را.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهرداری دبی 3 بازار ویژه کارگران را به تکمیل رسانده که ضمن حمایت از رفاه آنها دسترسی به کالاها و خدمات ضروری را بهبود می‌بخشد. این بازارها همچنین داره امکانات ورزشی و فضاهایی برای ارتقای آگاهی‌های بهداشتی و فعالیت‌های اجتماعی هستند. این بازارها در مناطق مهیسنای 2 و القوز واقع شدند، شامل بیش از 860 غرفه و دکه بوده و به بیش از 640 هزار کارگر خدمت رسانی می‌کنند. دبی در حال شتاب بخشیدن به حرکت خود به سمت حمل و نقل خودران است و برنامه روبوتاکسی آن از زمان راه اندازی بیش از 4 میلیون کیلومتر را طی کرده و 7600 سفر مسافری را به ثبت رسانده است. این ناوگان شامل 144 وسیله نقلیه است که 48 دستگاه از آنها در حال حاضر در حال کار هستند و روزانه حدود 50 سفر را انجام می‌دهند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA می‌گوید رضایت مشتری 97% است که نشان دهنده اعتماد رو به رشد و حمایت از هدف دبی برای خودران کردن 25% از کل سفرهای حمل و نقل تا سال 2030 است. در خبرهای بین‌المللی، حملات هوایی مرگبار اسرائیل به غزه تردیدهای تازه‌ای را درباره آتش‌بس ادعایی ایجاد کرده است. بنابر اعلام بیمارستان‌های محلی و هلال احمر فلسطین، دست کم 10 نفر در جریان دو حمله روز گذشته جان خود را از دست دادند. این حملات تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌ها حاکی از فشار مذاکره کنندگان آمریکایی بر اسرائیل برای کاهش حملات. در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا در حالی که برای نخستین فصل حضورش در رأس کادر فنی منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد آماده می شود، به خوبی می داند که این باشگاه در آستانه ورود به دورانی تازه و همراه با تغییرات است. این مربی ایتالیایی که جانشین پپ گواردیولا شده از آن دارد که جای پای یکی از موفق‌ترین مربیان تاریخ فوتبال گذاشتن چالشی بزرگ محسوب می شود. مارسکا همچنین فاش کرد که وقتی رودری هافبک اسپانیایی تیم تمایل خود را برای پیوستن به بارسلونا آشکار کرد، باشگاه تصمیم گرفت مانع از این انتقال نشود.
2: Any manager wants to work with Rodri, but in a moment that there is not way to continue, it's normal that the player take different decision, different way, different path. Again, new challenge, new era, very happy to start this journey.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. امروز پنج شنبه است، 20 آگوست، ساعت 1:06 و صدای مخملی مارتیکو شنیدیم. برنامه رو دیگه قوی شروع کردیم با آهنگ پرنده. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید، همون جوری که من از این آهنگ لذت بردم. امروز برنامه کافه شما قراره کلی در مورد فوتبال صحبت کنیم. خبرهای ورزشی دیگه هم هست، خبری که ربط داره به F1، خبری که ربط داره به فوتبال، خبر موسیقیایی هم داریم. حتما در کنارمون باشید از ساعت 1 تا 4. ولی اول بهم بگید برنامه ویکندتون چیه؟ پنج شنبه است، دیگه داریم نزدیک میشیم به ویکند، فقط یه روز مونده. بهم بگید میخواین چه کارو بکنید، کجاها برید. حالا ما در مورد ویکند هم یه ذره صحبت میکنیم، بیشتر اتفاقهایی که توی امارات داره میفته، پس حتما در کنارمون باشید. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم. میخوایم بریم صدای علی عبدالمالکی رو بشنویم، آهنگ گل پونه.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خجالتی با صدای مجید رضوی.

0: خب باز برگشتیم، صدای مجید رضوی رو شنیدیم، آهنگ خجالتی. گفتیم خبرهای فوتبال زیاده، بذار از لیگ برتر انگلیس شروع کنیم. امسال لیگ برتر انگلیس خیلی اتفاقهای مختلفی داره توش میفته، ولی بذار از خود تیمها یه ذره شروع کنیم، اتفاقهایی که توی تیمها داره میفته، مخصوصا بعد از ترانسفر مارکتی که هنوز تموم نشده. 9 تا از تیمهای لیگ برتر انگلیس سرمربیشون رو عوض کردن که یه رکورد جدیدیه، تا حالا این اتفاق نیفتاده بود. حالا بزرگترین تغییرات توی تیم منچستر سیتی بود که پپ گواردیولا خدافظی کرد از این تیم و انزو مارسکا اومد. البته لیورپول، چلسی، منچستر یونایتد و نیوکاسل هم پروژه‌های جدیدی شروع کردن با سرمربی‌های جدید و این اتفاق لیگو قرار خیلی جذاب‌تر کنه، برای که اصلا نمیشه پیش بینی کرد که کدوم سرمربی قرار خوب عمل کنه با این تیم یا بد عمل کنه. بعد فقط ببینیم چه اتفاقی میفته. انزو مارسکای منچستر سیتی که اولین بازیشو با منچستر سیتی داشت مقابل آرسنال که بازی 3-0 تموم شد، منچستر سیتی باخت و خب دیگه خیلی علامت های سوال اومد که آیا این سرمربی قراره با این تیم خوب عمل کنه یا نه. ولی فقط باید ببینید چه اتفاقهایی میفته. ولی خبرها در مورد لیگ برتر انگلیس خیلی زیاده، در موردش حتما بیشتر صحبت میکنیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای زنده یاد حمید هیراد. آهنگ جانان رو میشنویم و برمیگردیم با خبرهای بیشتر.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون اودمثا نزدیک منطقه جداف ترافیک سنگینی میبینم به سمت هلکر سیتی. توی منطقه اوغوز هم ترافیک سنگین تره. خیابون ام سقیم، خیابون فرست الخیل و خیابون الاسایل هم ترافیک میبینم و توی منطقه بیزنس بی دی آی اف سی و داونتاون هم کمی ترافیک توی خیابون المستقبل و برج خلیفه بولوارد میبینم. مسیر به سمت شارژ هم ترافیک دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. بریم فعلا آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم از ارشیاس، آهنگ عادی نیست، تقدیم به شما.
1: Fresh music.
4: جدیدترین

0: Point Chahar. Point Chahar. صدای یاسین ترکی رو میشنویم، آهنگ عصر خوب.
1: بعضی چیزا هست که دل روشون همیشه گیره،

خب باز برگشتیم، آهنگ نامهربون شنیدیم با صدای پیمان و حسام مدنی هم و حرفا در مورد لیگ برتر انگلیس ادامه دارن. حالا چند تا اتفاق جدید هم داره توی لیگ میفته جدا از تصمیمای باشگاه هایی که دارن توی این لیگ رقابت میکنن. چند تا از قانون های لیگ هم دارن عوض میشن. حالا یکیش در مورد چند هفته پیش صحبت کردیم وقتی تازه اعلام شده بود، اونم ربط داره به بازیکنایی که مصدوم شدن، چه اگه خودشون انداختن زمین و واقعیت نداشتین مصدومیت، یا حتی اگه واقعی بوده باید از زمین بیان بیرون برای یک دقیقه، باید خارج از زمین وایسن، که اتفاق خیلی بزرگه. مطمئنن خیلی از بازیکنایی که سابقه این کار رو دارن که خودشون رو میندازن زمین شاید دیگه این کار رو نکنن، ولی خب این قانون برای کسایی که کارت زرد میگیرن یا خطاهایی که کارت زرد کشیده یا کارت قرمز تعلق نمیشه. یه اتفاق دیگه ای هم که داره میفته ربط داره به VAR. حالا گفته شده که قرار است امسال هر تصمیم بزرگی که VAR بگیره بره هر هفته لیگ بیاد و در مورد این تصمیمات صحبت کنه یا یه ریپورت بدن که یه ذره حاشیه‌ها رو کمتر کنه توی لیگ، که فکر کنم امتحان خوبیه، یعنی ببینیم چه جوری پیش میره، یا حاشیه‌ها رو کمتر میکنه یا بیشتر میکنه، بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. فعلا بریم صدای مهدی مقدم رو بشنویم، آهنگ رنگین کمون، در کنارمون باشید تا ساعت 4 هستیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ همه اون روزا با صدای رضا صادقی

0: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: 93.4. خب باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم از معین آهنگ پریچه رو بشنویم. ترانه سرای این کار اردلان سرفراز هستن، آهنگساز فرید زولاند و تنظیم زیبایی منوچهر چشم‌آذر. این آهنگ از آلبوم پریچه هستش که در سال 1987 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با خبرهای تازه‌تر، خبرهایی که ربط داره به موسیقی و یه خبر دیگه که ربط داره به فوتبال. در مورد اونم صحبت میکنیم. آخه دیروز داشتیم در مورد لیگ قهرمانان اروپا صحبت میکردیم و بازی‌های کوالیفایرز که شروع شدن، دیگه میخوایم در مورد نتیجه هاش یه ذره صحبت کنیم. بریم فعلا آهنگ پریچه رو بشنویم با صدای معین و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: تجربه متفاوت و باوقار.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی حادثه ریزش معدن در زیمبابوه که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر شد، همبستگی خود را با جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه به خانواده‌های قربانیان و دولت و ملت جمهوری آفریقای مرکزی برای تمام مجروحین نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل و همراه شرکت دی پی ورلد 5000 تن برنج را در حمایت از عملیات‌های بشردوستانه در کشورهای بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا تحویل دادند. این محموله برنج از طریق بخش راهکارهای حمل و نقل شرکت دی پی ورلد از پایانه موندرای این شرکت در هند به تانزانیا ارسال شد. برنامه جهانی غذا سپس این محموله را از تانزانیا و از طریق مسیرهای زمینی به جوامعی که با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند منتقل کرد. این کمک ها در شرایطی ارائه می شود که نیازهای بشردوستانه در سراسر منطقه همچنان رو به افزایش است. در خبرهای بین المللی، استرالیا سفیر اسرائیل را در پی تصمیم ارتش اسرائیل مبنی بر عدم پیگرد کیفری عاملین کشته شدن یک امدادگر استرالیایی احضار کرد. زومی فرانکم یکی از 7 امدادگر سازمان ورلد سنترال بود که در جریان یک حمله در غزه در سال 2024 کشته شدند. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا میگوید که این تصمیم با سطح پاسخگویی مورد انتظار استرالیا فاصله زیادی دارد. در خبر ورزشی، هری کین با ورود به سال پایانی قرارداد فعلیش با بایر مونیخ امیدوار است مذاکرات برای عقد قرارداد جدید را آغاز کند. کاپیتان تیم ملی انگلستان در فصل گذشته طی 51 بازی 61 گل به ثمر رساند و به بایر مونیخ کمک کرد تا هر دو جام بوندسلیگا و جام حذفی آلمان را فتح کند. کین که در سال 2023 از تاتنهام به این تیم پیوست میگوید مشتاق است درباره تمدید حضورش در جمع قهرمانان آلمان گفتگو کند.
2: I'm extremely happy here in Munich. I think it opened my eyes to a totally different world of football outside of England. And it's made me appreciate, you know, European football even more. So, yeah, it's just about being in the best place possible. So, I never say never, but for now I'm concentrated on Bayern Munich obviously and we'll see what the future holds.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. باز برگشتیم و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امروز 20 آگست، پنج شنبه، ساعت 2:05 و با صدای علیرضا طلسچی آهنگ بسیار زیبای پا قدم این ساعت رو شروع کردیم، که با اینکه این آهنگ نسبتاً جدیده، بگیم مال 5 سال اخیره، یه رنگ و حال و هوای نوستالژیکی داره. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. ندای عزیزم برامون پیغام فرستادن، سلام سلام، مرسی که در کنارمون هستید، مرسی مرسی. توی این ساعت میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای موسیقی، اونم کی‌پاپ، و میخوایم در مورد لیگ قهرمانان اروپا هم یه خورده صحبت کنیم. حتما در کنارمون باشید. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از سیجال و هلیوم، آهنگ من دلم میخواد، تقدیم به ندای عزیز.

0: صدای روزبین متولایی رو شنیدیم، آهنگ نفس جان، و گفتم میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای موسیقی کی‌پاپ و یه اتفاق بزرگی که افتاده توی اون دنیای کی‌پاپ. رب داره به میوزیک ویدیوی بیبی شارک که 10 سال شد که این فیلم اومد روی یوتیوب و بیشترین ویو ها رو توی تاریخ یوتیوب خورده، بالای 17 میلیارد ویو. و ستاره این میوزیک ویدیو پارک جون رونگ که کره هستن فقط 7 سالش بود وقتی این ویدیو اومد و الان داره اولین آهنگ رسمیشو که میشه یه سینگل به اسم ویو داره منتشر میکنه و داره با شرکت پینک فانگ کمپانی کار میکنه. حالا توی یک مسابقه این پسر گفته که میوزیک ویدیو بیبی شارک خیلی خوشحالی آورد توی دنیا و خیلی خوشحالم که هنوز خیلی منو یادشونه بعد از 10 سال، و به خاطر همین تصمیم گرفتم که برگردم به دنیای موسیقی و ادامه بدم. حالا همه این آهنگو شنیدن ولی شاید چهره این پسر یادشون نباشه، ولی خب الان با این سینگل جدیدی که دارن روش کار میکنن و میخوام منتشر دادن قراره خب که دوباره به یاد بیاد و مطمئنم که قراره یه آهنگ کچی باشه دوباره. ببینیم چه اتفاقهایی میفته توی دنیای کی‌پاپ. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای سینا حجازی، آهنگ اکلیلی تقدیم به شما.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک ذره کمتر شده رو خیابون شیخ راشد نزدیک منطقه دیره، کمی ترافیک میبینم به سمت شارجه. خیابون اودمثم نزدیک منطقه جداف کمی شلوغی داره و منطقه بیزنس بی هم ترافیک میبینم. مسیر به سمت شارجه هم یه ذره شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای مسیح و آرش ای پی، آهنگ دیدی.
1: Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما.
1: چشمانت آرزوست با صدای ایهام.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: صدای سامی بیگی رو میشنویم، آهنگ اونی که مونده، تقدیم به شما.

خب باز برگشتیم، صدای سامی بیگی رو شنیدیم و میخواستیم در مورد لیگ قهرمانان اروپا یه ذره صحبت کنیم. گفتیم کوالیفایرز ها شروع شدن و دیگه رسیم به مرحله پلی آف، همه بازی های رفت پلی آف تموم شدن و دیگه منتظر بازی های برگشتیم. ولی خب میخواییم یه ذره در مورد نتیجه های دیشب صحبت کنیم. بازی های ساعت 11 شب دیشب شروع شدن. بازی اول بین NEC و بودوگلیمت بود که بودوگلیمت 3-1 برنده شد. بازی دوم سلتیک و لسک بازی داشتن که سلتیک اسکاتلند 3-0 پیروز شد. بیرشوا با سبا هم بازی داشتن، سبا 2-1 باخت و سلوون براتیسلاوا و سلجام 1-1 مساوی شدن. برعکس بازی های پریشب که همشون مساوی بودن، البته 3 تا بازی بود پریشب، 3 تا بازی مساوی. امروز دیشب 3 تا بازی داشتیم که نتیجه داشتن واقعا و یه بازی مساوی. حالا بازی های برگشت هم قرار 25 آگست که میشه سه‌شنبه ای که میاد دوباره شروع بشن که دوشنبه حتما در مورد این بازی ها بیشتر صحبت میکنیم. ولی خب قطعا قرار بازی های جذاب تری باشن. معمولا بازی های برگشت برای که خب خیلی حساس تره و همه میدونن نتیجه چیه، باید خودشون رو برسونن که ببرن، جذاب تره. ولی در مورد اون دوشنبه حتما صحبت میکنیم. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، بریم صدای موین زد رو بشنویم. آهنگ دمتون گرمه.

0: گنجینه الوسپا محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه متنوع مثل بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوسپا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. 93.4.
1: خب باز برگشتیم و دوباره رسیدیم به بخش آهنگ گلد. در این ساعت آهنگ گلدمون از خانم زندیات هایده هستش، آهنگ ساقی رو میخواییم با هم دیگه بشنویم. این آهنگ دوباره ترکیب اردلان سرفراز، فرید زولاند و منوچهر چشمازر هست. در ساعت قبلی هم آهنگ پریچه رو گوش دادیم با همین ترکیب. شاعر این کارها اردلان سرفراز بودن، آهنگسازش فرید زولاند و تنظیم زیبای منوچهر چشمازر. این آهنگ با هم دیگه میشنویم و در ساعت بعدی خبر داریم در مورد F1 که حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم و یه خبر فوتبالی دیگه هم داریم از ژاپن که اونم خبر خیلی باحالی بود. قبل از اینکه بریم این آهنگ گوش بدیم، می‌خواستم یادتون بیارم که یادتون نره پیج رادیو شما 93.4 و AR News فارسی رو روی اینستاگرام فالو کنید برای تازه‌ترین خبرهایی که توی زبان فارسی باشن. ببخشید وای همش تو فکر آهنگم آره، ولی برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی و که دیگه با رادیو آپدیت باشید. و اپلیکیشن ARN Play هم حتما دانلود کنید که هر جی که هستید بتونید به رادیو گوش بدید، نه فقط رادیو شما ولی رادیوهای ARN کلا. بریم فعلا آهنگ ساقی رو بشنویم با صدای خانم هایده و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
2: همیشه جاودان 93.4 رادیو

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر ان. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انتصاب عمر بولا اسکوبار به عنوان وزیر امور خارجه کولومبیا را تبریک گفتند. ایشان در تماسی تلفنی با اسکوبار بر تمایل خود برای همکاری با وی به منظور پیشبرد و توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کردند. وزیر امور خارجه امارات همچنین در پی وقوع زمین لرزه اخیر و کولومبیا مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز کردند و بر همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم کولومبیا تاکید کردند. سومین دوره مسابقات دبی تریاتلون قرار است از 13 تا 15 نوامبر در منطقه الممزر برگزار شود. این رویداد پس از 2 برگزاری در منطقه میدان به محل جدید خود در سواحل و فضاهای پارکی الممزر منتقل خواهد شد. در دومین دوره مسابقات که سال گذشته برگزار شد، 8000 ورزشکار آماتور شرکت کردند و بیش از 15000 تماشاگر نیز از این رویداد استقبال کردند. در بخش خبرهای هنری، بازیگر کودک ویدیوی بیبی شارک دنس که پربیننده ترین ویدیوی تاریخ یوتیوب محسوب می شود، نخستین تک آهنگ دیجیتال کی‌پاپ خود را 1 دهه پس از شهرت منتشر کرد. پارک گون رونگ که در 7 سالگی در این ویدیو ایفای نقش کرده بود، فعالیت انفرادی خود در عرصه کی‌پاپ را با نام بیبی شارک بوی آغاز خواهد کرد. شرکت پینک فونگ که مالک حقوق کپی رایت بیبی شارک است، از فعالیت هنری او حمایت میکند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ماکس ورشتاپن با امضای قرارداد جدید با تیم ردبول حضور خود در این تیم را تا سال 2030 تمدید کرد. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال جدایی این قهرمان 4 دوره جهان از ردبول مطرح شده بود. این قرارداد در آستانه مسابقه خانگی ورشتاپن در این هفته اعلام شد. این راننده هلندی به ردبول ریسینگ مدیا گفت که تصمیم خود را در تعطیلات تابستانی گرفته است.
2: Feel really at home here. Plus, you know, getting to work with Laurent now for over a year, it's been for me at least very straightforward and very enjoyable. So, to be able to then agree on a new deal is really nice.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. ساعت 3:08 است، 20 آگست، پنجشنبه. دیگه داریم نزدیک میشیم به ویکند، فردا دیگه جمعه است و میخوریم به ویکند بعدش. خیلی هم خوب، چقدر سریع گذشت این هفته. آره بهم بگید برنامه‌تون چیه، این ویکند قراره چه کار کنید، آیا جایی میخواییم برین؟ با چند تا از دوستام که صحبت میکردم قرار بود برن، حتی چند تاشون دارم میرن فجیره، قراره از اون ویکندهای استیکیشن باشه. در این ساعت برنامه میخوایم بازم در مورد خبرهای ورزشی صحبت کنیم، خبری که ربط داره به F1 و یه خبری که ربط داره به تریاتلون هم میخوایم یه ذره در موردش صحبت کنیم، برنامه‌ای که قراره توی امارات برگزار شه. پس حتما در کنارمون باشید و این ساعت رو با صدای آقای صدا ابی شروع کردیم، آهنگ یه عاشق. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم، آهنگ بعدی از سیاوش، آهنگ آغاز رو گوش میدیم، البته ریمیکسش، تقدیم به شما.

0: باز برگشتیم، صدای گرشا رضایی رو شنیدیم، آهنگ چش تو چش. گفتم خبری ورزشی داریم برای این ساعت و می‌خواستیم با F1 شروع کنیم و ماکس ورستاپن F1 درایور 28 ساله، راننده F1 28 ساله اینجوری بگم، که یه قرارداد جدید با ردبول بستن، تیم ردبول تا سال 2030. البته ایشون با ردبول کانترکت داشته، یعنی قرارداد داشته تا سال 2028، ولی کانترکت چند تا قسمت بود، چند تا قسمت داشت که بهش اجازه میداد که از تیم خارج شه اگه تیمه نتونه ماشینی که خودش به قول خودش میگن ماشین برنده رو بهشون بده. ولی خب الان دیگه مطمئن شدن که قراره تا سال 2030 در کنار تیم ردبول باشن. ماکس ورستاپن یکی از بزرگترین راننده های F1 هستش که 4 بار قهرمان دنیا شده. بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. F1 هم که الان خیلی طرفدار داره و خب این خبریه که گفتم خیلی ها مطمئن نبودن که آینده ماکس ورستاپن قراره چجوری باشه، ولی خب الان دیگه مشخص شد، همین امروز این قرارداد رو امضا کردن. بریم فعلا آهنگ تاپ هیت این ساعت رو گوش بدیم با صدای ادوین. حرفاتو باورم شد با صدای ادوین الان میشویم و برمیگردیم با خبرهای ورزشی دیگه.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون عودمتا هنوز نزدیک منطقه جداب هنوز ترافیک داره. خیابون الخیل هم نزدیک منطقه جی بی سی یا جومر ویلیج سرکل کمی ترافیک هست و نزدیک دوبای هیلز هم خیابون الخیل شلوغی داره. مسیرها به سمت شارشم شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای ناصر زینعلی. دارم عادت میکنم.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به مسعود صادقلو، آهنگ روزای سخت رو با هم میشنویم.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای امیر حسین افتخاری رو شنیدیم، آهنگ ابرو کمون. گفتم این ساعت اصلا کلن میخوایم در مورد ورزش صحبت کنیم، در مورد F1 صحبت کردیم، حالا یه خبر جدید در مورد امپرورز کاپ ژاپن داریم که یه تاریخ سازی بزرگی اونجا شده و رکورد رو اصلا نزدیک نبود، با اختلاف زیاد این رکورد رو شکوندن. محسن ترین بازیکنی که توی این جام امپرورز کاپ گل زده باشه شینجی اونو بود که در سن 41 ساله توی این مسابقه گل زد، ولی دیروز بازیکنی به اسم کازویوشی میورا که قبلا هم برای تیم ملی ژاپن بازی میکرد شد محسن ترین گل زن این جام، بعد از اینکه دوتا پنالتی گل زد برای تیم فوکوشیما یونایتد بعد از برد 7-0. ایشون دوتا پنالتی گل زدن و 59 سالشونه، 5 ماه و 24 روز، یعنی با اختلاف سنی 18 ساله این رکورد رو شکوندن و گفته شده که این 42مین فصل فوتبالشه، برای 42 سال ایشون داره فوتبال بازی میکنه و اولین گلی هم که زده باشه توی همون لیگ امپرورز کاپ بوده. ندای عزیزم گفته Can you say hi to ندا؟ Hi ندا. مرسی که در کنارمون هستید، آهنگی هم که خواستید پخش کردیم اتفاقا. ولی آره این رکورد خیلی باحالیه که توی 59 سال تو 59 سالگی همچین کاریو بکنی و نشون میده که سن واقعا فقط یه عدده و توی این سن تونست دوتا گل توی این رقابت بزنه. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم، داریم یواش یواش میرسیم به پایان برنامه، ولی آهنگ بعدی هم خیلی خوشگله، از روز به بمانی میخوایم آهنگ اتفاقو بشنویم. در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4. خب باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز. فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم که میخوایم از خانم گوگوش آهنگ همسفر رو بشنویم، از فیلم همسفر. این آهنگ شعرش از ایرج جنتی عطایی هستش، آهنگسازیش و تنظیم زیباش از زنده‌یاد واروژان و توی آلبوم پل بود این آهنگ واسه اولین بار در سال 1974 و بعدش توی فیلم همسفر در سال 1975. با هم دیگه این آهنگ رو میشنویم، ولی قبل از اینکه آهنگ رو بشنویم میخوام خدافظی کنم ولی یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم عزیز و فردا صبح برنامه ها ادامه دارن. صبح ساعت 7 صبح تا ساعت 10 برنامه صبح شما با حنان که مشتاقای عزیز اجرا میکنن و برنامه کافه شما که من از ساعت 1 تا 4 دوباره در خدمتتون هستم و دوباره از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه انرژی شما با شبنم عزیز ادامه پیدا میکنه. حرفی نمونده جز خدافظی. تشکر میکنم که تا اینجا در کنارمون بودید، مرسی بابت پیغامای پرمهرتون و یادتون نره اپلیکیشن ARN Play رو حتما دانلود کنید که هر جایی که هستید هم بتونید راحت با همون تماس بگیرید، هم بتونید به رادیو گوش بدید و پیج رادیو شما 93.4 و ARN News فارسی هم روی اینستاگرام حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی. بریم آهنگ همسفر گوگوشو با هم گوش بدیم و دیگه از الان خدافظی میکنم. روز خوبی براتون آرزو میکنم تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر. خداحافظ.
2: همیشه جاودان 93.4

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دادگاه تخلفات کیفری العین دو فرد را به اتهام حمله و ضرب و جرح یکی از کارکنان جایگاه سوخت با استفاده از زور و خشونت که در حال انجام وظایفش بود محکوم کرد. این حادثه پس از اختلاف بر سر شستشوی شیشه جلوی یک خودرو رخ داد. دادگاه هر یک از متهمان را به پرداخت 50,000 درهم جریمه نقدی و انجام 2 ماه خدمات اجتماعی در همان جایگاه سوختی که حادثه در آن رخ داده بود محکوم کرد. این پرونده پس از آن تشکیل شد که یکی از متهمان که راننده خودرو بود از کارمند جایگاه خواست شیشه جلوی خودرو را تمیز کند، اما به او گفته شد جایگاه شلوغ است و باید منتظر بماند. شهرداری دبی از تکمیل 3 بازار جامع محلی ویژه کارگران در 3 منطقه محلسنه 2، منطقه صنعتی الغوز 3 و الغوز 4 خبر داد و اعلام کرد بازار 4 در منطقه صنعتی جبل علی 1 به زودی افتتاح خواهد شد. این بازارها در مجموع بیش از 69 هزار متر مربع مساحت دارند و امکان دسترسی آسان کارگران به کالاهای ضروری، خدمات روزمره، امکانات ورزشی و تفریحی را در نزدیکی محل اقامت آنها فراهم می‌کند. و اما در بخش خبرهای هنری، طرفداران سریال مشهور پیکی بلایندرز اکنون می‌توانند وارد دنیای خانواده شلبی شوند و یک تجربه تعاملی و جدید را در لندن تجربه کنند. آندرورلد با بازسازی میخانه گاریسون آغاز می‌شود و بازدیدکنندگان پس از آن وارد دنیایی از دفاتر شرط‌بندی، معاملات پنهانی و مأموریت‌های الهام گرفته از این مجموعه تلویزیونی محبوب خواهند شد. جورج وود تهیه کننده این تجربه میگوید طرفداران میتوانند آزادانه در این فضا به کاوش بپردازند و به بخشی از داستان تبدیل شوند.
2: They're going to be met by a peaky blinder on the door who will be looking for any suspicious characters. So they'll be coming into the Garrison Tavern, and what's great about this is it's fantastic that we've got as the sort of hub and the start of it the Garrison Tavern which anyone can come into for a drink.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اونیل سرمربی تیم سلتیک با وجود برتری 3-0 تیمش در مقابل لاسک گفته است که تیمش هنوز راه طولانی در پیش دارد. سلتیک در دیدار برگشت به اتریش خواهد رفت تا از برتری 3-0 خود دفاع کند. کامیلیو دوران در شب گذشته 2 گل به ثمر رساند و اونیل گفت که این بازیکن با توجه به مبلغ حدود 4 میلیون پوند که برای جذب او هزینه شده است میتواند خریدی ارزشمند برای سلتیک باشد.
3: Magnificent performance. If he stays clear of injury, he's going to be a really, really good player. So I don't think it was an awful lot of money when you consider some of the fees that they're talking about for the Premier League.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: Fresh
1: Fresh Fresh music.
0: Jadid.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انتصاب عمر بولا اسکوبار به عنوان وزیر امور خارجه کولومبیا را تبریک گفتند. ایشان در تماسی تلفنی با اسکوبار بر تمایل خود برای همکاری با وی به منظور پیشبرد و توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کردند. وزیر امور خارجه امارات همچنین در پی وقوع زمین لرزه اخیر و کولومبیا مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز کردند و بر همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم کولومبیا تاکید کردند. سومین دوره مسابقات دوبه تریاتلون قرار است از 13 تا 15 نوامبر در منطقه الممزر برگزار شود. این رویداد پس از 2 برگزاری در منطقه میدان به محل جدید خود در سواحل و فضاهای پارکی الممزر منتقل خواهد شد. در دومین دوره مسابقات که سال گذشته برگزار شد، 8000 ورزشکار آماتور شرکت کردند و بیش از 15000 تماشاگر نیز از این رویداد استقبال کردند. در بخش خبرهای هنری، بازیگر کودک ویدیوی بیبی شارک دنس که پربیننده ترین ویدیوی تاریخ یوتیوب محسوب می شود، نخستین تک آهنگ دیجیتال کی‌پاپ خود را 1 دهه پس از شهرت منتشر کرد. پارک گون رونگ که در 7 در این ویدیو ایفای نقش کرده بود، فعالیت انفرادی خود در عرصه کی‌پاپ را با نام بیبی شارک بوی آغاز خواهد کرد. شرکت پینک فونگ که مالک حقوق کپی رایت بیبی شارک است، از فعالیت هنری او حمایت میکند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ماکس ورشتاپن با امضای قرارداد جدید با تیم ردبول حضور خود در این تیم را تا سال 2030 تمدید کرد. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال جدایی این قهرمان 4 جهان از ردبول مطرح شده بود. این قرارداد در آستانه مسابقه خانگی ورشتاپن در این هفته اعلام شد. این راننده هلندی به ردبول ریسینگ مدیا گفت که تصمیم خود را در تعطیلات تابستانی گرفته است.
2: Feel really at home here. Plus, you know, getting to work with Laurent now for over a year, it's been for me at least very straightforward and very enjoyable. So to be able to then agree on a new deal is really nice.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عصرتون بخیر باشه. پنجشنبه است 20 آگوست و امیدوارم که تا این لحظه از هفته و روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ان‌شاءالله که همطوری باشه. اما زهره عزیز در شروع برنامه نوشته زندگی سینما نیست، یک تئاتر زنده است، کات نداره. اگه خرابش کردی نباید بقیه‌اش رو ببازی، فقط میتونی بقیه‌اش رو بهتر بازی کنی. روزتون خوش. چه جالب زهره عزیز، من به دلیل اینکه خب همکار تئاتر کردم، همکار فیلم و سینما، واقعا این چیزی که میگی تو تئاتر دقیقاً درسته و تئاتر عین زندگیه. خیلی وقتا میشه که شما تو تئاتر توپق میزنین یا یک جمله یک دیالوگی رو یادتون میره، اصلا واقعا شاید 30 شب یک جمله رو گفتین و باز ممکنه که بعد از اون 30 شب یک کلمه یک جمله رو فراموش بکنید. بهترین کار چیه؟ اینه که بداهه به جاش چیز دیگه ای رو به کار ببری و ادامه بدی و به بهترین شکل هم ادامه بدی. خودتو نبازی. این که خودتو نبازی یعنی زندگی رو نباختی، قشنگ ادامهش دادی. حالا زندگی هم همینه، باید نقشتو قشنگتر از قبل بازی کنی، حتی اگر خراب کردی جایی. بریم با تو رو بشنویم از نوشافرین، تقدیم به شما از

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: جان من از هلن تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت اول برنامه امروز ساعت 17:14 هست، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. در حال حاضر در خیابان المنارا استریت ترافیک دیده میشه، در خیلی اول هم همینطور و همچنین سمت بیزینس بی کمی شلوغ هست و سمت بله نزدیکای دبی مال در دانتان ترافیک دیده میشه. سمت دیره در خیابان المینا ترافیک داریم و الکرامه هم کمی شلوغ هست. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید.
1: فرش میوزیک.
4: جدیدترین
3: عادی نیست از ارشیا تقدیم به شما عزیزان.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. 20 روز از شروع ماه آگوست گذشته ها، در جریانید که انشالله که همچنان در ادامه این ماه و اصلا کلا ادامه این سال که داره خیلی زود میگذره و در عجبم واقعا، یعنی چند ماه دیگه یه نگاه میکنید داره میشه آخر سال، ایشالله که همه چی خوب پیش بره و شما هم در شادی باشید. این شادی خیلی مهمه، شادی از آرامش میاد. ایشالله که آرامش و شادی رو توأم با هم دیگه داشته باشید و حسابی خلاصه از لحظاتتون استفاده ببرید. اما من یادم دختر من کوچیک که بود یک آهنگ بیبی شارک دود دود دود دود رو همش هی این میگفت باید با هم دیگه بشینیم نگاه بکنیم و این توی یوتیوب بود. یه پسر بچه کوچولویی توش بازی میکرد، در سال 2016 بود این ویدیو. این ویدیو شد معروفترین و پربازدیدترین ویدیوی یوتیوب و حالا 10 سال بعد از اون شهرت جهانیش، این پسر بچه که اسمش پاک گیون رونگ هست، فکر کنم ایشون چینیه دیگه، آره، حالا داره اولین آهنگ خودش رو در واقع میده بیرون، یعنی اولین آهنگی که خود این پسر بچه خونده داره منتشر میشه. گفته شده که اون ویدیو 17.2 میلیارد بازدید داشته. این ببینید چقدر اون ویدیو بازدیدش زیاد بوده. حالا آقای پارک تصمیم گرفته که از تصویر اون پسر بچه بیبی شارک عبور بکنه و صدای خودش رو به مخاطبینش برسونه و اولین تک آهنگش رو در 20 آگوست یعنی امروز منتشر کرده. چه قشنگ. بعد حالا ببینیم آهنگش چطوریه. و جالب اینه که پارک بیش از این در واقع حالا چندین بار در یوتیوب و اینها ویدیوهای مختلفی از خودش گویا منتشر کرده بوده، ولی این بار اولین باره که داره صداش رو هم نشون میده به مخاطبینش و باید ببینیم که چه اتفاقی براش در ادامه مسیر میفته، چون حالا با یک آهنگ و اینها که نمیشه همچین به نتیجه رسید. باید ببینیم واقعا این تبدیل به یه خواننده معروف میشود. پس چرا من نرقصم از فرزین، زنده یاد فرزین، خدا رحمتش کنه. بشنویم با هم.

0: قلب های شما
1: 93.4. ای داد از باران تقدیم به شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عصر پنجشنبه‌تون به خیر و شادی باشه. 20 آگست هست، امیدوارم که تا این لحظه به خوبی و خوشی روز رو گذرونده باشید. اما داشتم که عکس ها و فیلم هایی رو میدیدم در رابطه با دختر مایکل جکسون، خانم پاریس جکسون، که اولا چقدر ایشون هم واقعا مثل پدرش که به نظر من یک دونه بود در دنیا، ایشون هم واقعا خیلی میدرخشه وقتی روی فرش قرمز ها میره. و ایشون گفته که هدف اصلی پدرم از ساخت مزرعه نورلند شاد کردن کودکان بیمار با نیازهای خاص بوده. خب دختر مایکل جکسون در اظهار نظری که تازگی ها انجام داده راجع به این مزرعه معروف نورلند بیشتر توضیح داده و توضیح داده که پدرش همیشه تاکید میکرده که شهر بازی و جذابیت های نورلند اساسا برای فرزندان خودش ساخته نشده و هدف اصلی از ساخت این مزرعه پذیرایی از کودکانی بوده که هم نیازمند باشن و هم بیماری های سخت یا بیماری های خاصی داشته باشن که خیلی براشون راحت نباشه به مکان های مثل دیزنیلند برن. بازی ها، حیوانات و تمام امکانات نورلند طراحی شده بودند که به کودکان فرصتی برای شادی، تجربه لحظات خاص و ساختن خاطراتی فراموش نشدنی رو بدن. و چقدر قشنگه که الان دخترش داره در واقع یه جورایی مسیر ایشون رو میبره جلو. خب به هر حال میگم واقعا به نظر من مایکل جکسون یک اسطوره فراموش نشدنیه، یعنی اصلا تکرار نمیشه، چه به لحاظ موسیقی خاص خودش و چه به لحاظ اون پرفورمنسی که رو صحنه داشت و همه اینها. و حیف که چقدر عمر کوتاهی داشت. بریم علی روح راسبی رو بشنویم. زیبا جان، تقدیم به شما.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
2: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت و عصرتونم به خیر و شادی باشه. عصر روز پنجشنبه 20 آگوسته و امیدوارم که تا پایان هفته همینجوری پر انرژی بریم. و البته دیگه پایان هفته شد، فردا پایان هفته است دیگه، یه جورایی شنبه یه شنبه هم که دیگه ویکند و حسابی ایشاله خوش بگذره. یه عکسایی داشتم میدیدم، نوشته شده بود که تصادف عجیب در چین این روزها سوژه داغ فضای مجازی شده و گفتن این زیباترین تصادفی بوده که در چند سال اخیر اتفاق افتاده. نزدیک یک تونلی در شهری در چین یک راننده کنترل خودروش رو از دست میده و ماشین هم شاسی بلند بوده، از جاده منحرف میشه، اما به جای برخورد با زمین درست میره وسط انبوهی از درختان پر از شکوفه های خوشگل گیر میکنه و این ماشین بالا شکوفه ها تمام ریختن روی سطح ماشین، ماشین هم سفیده. اصلا انقدر این عکس قشنگ شده انگار که واقعا یه نفر ماشین رو برده بالا گذاشته دم این درخت ها و شکوفه ها. خلاصه که براتون بگم که این تصویر از اوایل ماه آگوست همینطوری در فضای مجازی پخش شده، میلیون ها بازدید گرفته و یه جورایی این حادثه خطرناک تبدیل به یکی از زیباترین لحظات وایرال شده در این روزها بوده. اما خدا بهش رحم کرده، حالا خود راننده که زنده مونده ولی ماشینم خیلی حالا صدمه ندیده، یه ذره صدمه دیده، ولی انقدر میگم صحنه قشنگی رو درست کرده این تصادف که دیگه آدم اون بخش خسارت رو یه ذره فراموش میکنه. خب بریم از احلام تل رو بشنویم و بعدش هم رسیم به آهنگ گلدمون از مرجان میشنویم. بعد از شنیدن اخبار با صدای شراری عزیز برمیگردیم، با شما عزیزان خواهیم بود برای ادامه برنامه. لطفاً با من تا ساعت 8 شب همراه باشید.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دادگاه تخلفات کیفری العین دو فرد را به اتهام حمله و ضرب و جرح یکی از کارکنان جایگاه سوخت با استفاده از زور و خشونت که در حال انجام وظایفش بود محکوم کرد. این حادثه پس از اختلاف بر سر شستشوی شیشه جلوی یک خودرو رخ داد. دادگاه هر یک از متهمان را به پرداخت 50,000 درهم جریمه نقدی و انجام 2 ماه خدمات اجتماعی در همان جایگاه سوختی که حادثه در آن رخ داده بود محکوم کرد. این پرونده پس از آن تشکیل شد که یکی از متهمان که راننده خودرو بود از کارمند جایگاه خواست شیشه جلوی خودرو را تمیز کند، اما به او گفته شد جایگاه شلوغ است و باید منتظر بماند. شهرداری دبی از تکمیل 3 بازار جامع محلی ویژه کارگران در 3 منطقه محلسنه 2، منطقه صنعتی الغوز 3 و الغوز 4 خبر داد و اعلام کرد بازار 4 در منطقه صنعتی جبل علی 1 به زودی افتتاح خواهد شد. این بازارها در مجموع بیش از 69,000 متر مربع مساحت دارند و امکان دسترسی آسان کارگران به کالاهای ضروری، خدمات روزمره، امکانات ورزشی و تفریحی را در نزدیکی محل اقامت آنها فراهم می کند. و اما در بخش خبرهای هنری، طرفداران سریال مشهور پیکی بلایندرز اکنون می توانند وارد دنیای خانواده شلبی شوند و یک تجربه تعاملی و جدید را در لندن تجربه کنند. آندرورلد با بازسازی میخانه گاریسون آغاز می شود و بازدید کنندگان پس از آن وارد دنیای از دفاتر شرط بندی، معاملات پنهانی و ماموریت های الهام گرفته از این مجموعه تلویزیونی محبوب خواهند شد. جورج وود تهیه کننده این تجربه میگوید طرفداران می توانند آزادانه در این فضا به کاوش بپردازند و به بخشی از داستان تبدیل شوند.
2: They're going to be met by a peaky blinder on the door who will be looking for any suspicious characters. So they'll be coming into the Garrison Tavern, and what's great about this is it's fantastic that we've got as the sort of hub and the start of it the Garrison Tavern which anyone can come into for a drink.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اونیل سرمربی تیم سلتیک با وجود برتری 3-0 تیمش در مقابل لاس گفته است که تیمش هنوز راه طولانی در پیش دارد. سلتیک در دیدار برگشت به اتریش خواهد رفت تا از برتری 3-0 خود دفاع کند. کامیلیو دوران در شب گذشته 2 گل به ثمر رساند و اونیل گفت که این بازیکن با توجه به مبلغ حدود 4 میلیون پوند که برای جذب او هزینه شده است میتواند خریدی ارزشمند برای سلتیک باشد.
3: Magnificent performance. If he stays clear of injury, he's going to be a really, really good player. So I don't think it was an awful lot of money when you consider some of the fees that they're talking about for the Premier League.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما.

سلام سلام، ایشالله که خوب باشید و سر حال و سلامت. به ساعت دوم برنامه امشب انرژی شما رسیدیم. هنوز شب نشده، البته عصره، ولی تا نگاه میکنی و میبینی اه هوا تاریک شد و امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. خب چه خبرها، چه کارا میکنید؟ جایی داشتم میخوندم، یک در واقع مطلبی بود، خیلی جالب بود که دانشمندان چه کشفی کردن. کشف کردن چگونه میتوان حالت روشن کردن خوشحالی رو در مغز فعال کرد بدون تکیه بر یه سری چیزا مثل پول و شهرت و شانس و این چیزا. دانشمندان کشف کردن که یک نکته شگفت‌انگیزی وجود داره که هیچ ربطی به پول و شهرت و شانس و این چیزا نداره. تحقیقات نشون میده که خوشحالی با سیستم‌های پاداش و انگیزه مغز مرتبطه، به ویژه قشری از مغز که دوپامین و سروتونین رو ترشح می‌کنه. به جای دنبال کردن موفقیت‌های بیرونی، راز کار در عادت‌های آگاهانه و تمرکز ذهنی نهفته است. کارهایی مثل قدردانی کردن، کمک کردن به دیگران، مدیتیشن و یا حتی یادآوری خاطرات مثبت میتونه در واقع مدارهای عصبی و تولید کننده شادی واقعی رو پایدارتر و فعالتر نگه داره و با گذشت زمان این عادتها در واقع طوری تقویت میشن که دسترسی به خوشحالی برای مغز خیلی راحتتر و راحتتر میشه. این کشف یه حقیقت مهم رو نشون میده، اونم اینه که خوشحالی مهارته نه یه اتفاق یا درگیر کردن آگاهانه مغز در رفتارهای مثبت. یادمون باشه بیاین خوشحالی کردن رو تمرین کنیم با همین عادتهای کوچیک که یکی از اونها سپاسگزار بودنه، یکی از اونها مدیتیشن کردنه. بریم با هم دیگه لجباز رو بشنویم از شهرام شب‌پره

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تودلی از کیمیا تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت دوم برنامه امشب ساعت 18:16 هست نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ببینیم که ترافیک شب به چه صورته. در خیابان الضیافه ترافیک دیده میشه در حال حاضر، همچنین خیابان المینا بسیار شلوغ هست و جای جای خیابان جمیرا هم ترافیک زیادی میبینم در حال حاضر و الخور هم همینطور ترافیک هست. الاتحاد رود به سمت شارجه هم بسیار شلوغ هست. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
4: دوباره منو شب و یاد تو عشقا رفت.
3: دیدی از مسیح و آرش ای پی تقدیم به شما عزیزان.

سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجای که هستین در این پنج شنبه زیبا که شده 20 آگست و کم مونده تا پایان آگست. یادتون باشه که خیلی کم مونده، 10 روز دیگه هم این ماه هم تموم میشه و هی همینجوری ماهای مختلفه که میاد و میره و ما میگیم اه این ماه هم گذشت، چه زود گذشت، دریغ دریغ از اینکه عمرمونه که داره میگذره. و چه خوبه اونایی که حواسشون هست، چه خوبه اونایی که یادشون میمونه لذت ببرن، یادشون میمونه شادی بکنن، تو این هیاهوی زندگی این شادی کردنه رو از یاد نمیبرند. بله، اما داشتم در واقع در یک خبری میخوندم که خب الهام عزیز مرسی، مرسی که با من هستید الهام جان، مرسی از پیغامتون. ستاره بتمن 22 میلیون دلار خرج کرده تا یک محله رو بسازه، اما نه برای خودش، چیزی فراتر از چند تا ساختمون ساخته. ایشون سالهاست که به صورت خیلی کم‌حاشیه‌ای روی پروژه‌هایی در کالیفرنیا کار می‌کرده که هدفش ایجاد یک محیط امن و شبیه خانه برای کودکانی بوده که سرپرست ندارن و نیازمندن که در واقع در جایی بخوان زندگی بکنن. چیزی که از نگاه معماری جذابه فقط هزینه یا مقیاس این پروژه نیست، نگاهیه که ایشون به فضا داشته. به جای ساختن یک مجموعه خیلی خوش که یک مجموعه ای ساخته که شبیه یک محله واقعی، خونه های کوچیک کوچیک، فضای سبز، مسیرهای پیاده روی و فضاهای مختلف. اینجاست که معماری در واقع از یک سازه فراتر میره و روی کیفیت زندگی انسان ها اثر خودش رو میگذاره، به خصوص اینکه ایشون برای بچهای بی سرپرست هم ساخته. خلاصه که خیلی کار قشنگی کرده به نظرم آقای کریستیان بیل، اسمشون هم کریستیان بیله که در قسمت‌های از بتمن گویا بازی کرده بودن. خب بریم ایجان از امید جهان رو بشنویم. تقدیم شما، با من باشید، جایی نرید.

دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما زهرای عزیز هم به جمع ما پیوستن. مرسی که با ما همراه هستین. اما داشتم باز در یه خبر دیگه میخوندم راجع به آقای جانی دپ که من خیلی هم بازیشو دوست دارم، همچنین نقاش و هنرمند بسیار خوبیه. ایشون اومده $300,000 در یکی از کنسرت‌هاش پول جمع کرده فقط و فقط برای نجات گربه‌های بی‌سرپرست و در این رویداد خیریه اونها در لندن در واقع این برگزار شده بوده و اجرای زنده ای رو داشتن و بعدش هم که این پول رو جمع کردند و گفتن که این کمک برای حمایت از گربه ها و بچه گربه های بی سرپرست و ولگرده و همچنین درمان حیوانات. کار قشنگیه. به هر حال به نظر من خیلی از کارا هستش که خوبه که گفته بشه، به خصوص وقتی از جانب هنرمندای بزرگ انجام میشه، چرا که نه، شاید یک فرهنگ سازی بشه، خیلی هم این کار رو انجام بدن. بریم نارنجی رو بشنویم از ماکان بند تقدیم به شما، بعدش هم یه آهنگ داریوش داریم.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. شری عزیزم از ما از کاکوبند خواستن که کلن یه آهنگ ازش داشتیم براتون گذاشتم، اما بذارید ببینم چه خبر بوده. بله، گویا جشنواره‌ای در مسکو افتتاح شده به اسم کشف ابوظبی که از 19 آگست تا 23 آگست ادامه داره و قرار هست که فرهنگ، میراث و مهمان نوازی امارات متحده عربی رو در اونجا به نمایش بذارن. این رویداد 5 روزه که با همکاری اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی و سفارت امارات در فدراسیون روسیه با حمایت دولت مسکو برگزار میشه، بخشی از برنامه تابستان در مسکو هست که شهردار این شهر این رو به حالت یک جشنواره عمومی و رایگان شامل اجراهای زنده سنتی، نمایش صنایع دستی و غذاهای اصیل اماراتی و کارگاه‌های تعاملی هست برگزار میکنه و همچنین اجراهای گروه‌های موسیقی سنتی و همچنین رقص‌های سنتی که خب رقص معروف ایاله اگه اشتباه نگم در فهرست میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو به ثبت رسیده و همه اینها به نمایش گذاشته میشه و چقدرم اتفاق جالبی هست و چقدرم قشنگ. بریم رقص در آتش رو بشنویم از کاکوبند و بعدش هم با صدای بانو هایده میریم به سمت آهنگ گلدمون و در نهایت با صدای شراره عزیز هم اخبار رو میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستم.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی انفجار در یک مرکز آموزشی در کابل پایتخت افغانستان را که به زخمی شدن شماری از افراد منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بار دیگر بر محکومیت قاطع این گونه اقدامات جنایتکارانه تاکید و اعلام کرد که این کشور هر گونه خشونت و تروریسم با هدف تضعیف امنیت و ثبات را به شدت رد می‌کند. این وزارت همچنین همبستگی امارات با افغانستان و مردم این کشور در پی این حمله را اعلام و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و شفای عاجل داشت. کنفرانس و نمایشگاه بیهوشی دبی دیس 2026 روز شنبه 5 سپتامبر 2026 در هتل و مرکز کنفرانس لومریدین دبی آغاز به کار می‌کند و تا روز یک شنبه 6 سپتامبر ادامه خواهد داشت. این رویداد میزبان جمعی از متخصصان و کارشناسان برجسته حوزه بیهوشی و مدیریت درد از سراسر جهان خواهد بود. دیس 2026 یکی از رویدادهای علمی مهم منطقه در زمینه بیهوشی و مدیریت درد به شمار می رود. در بخش خبرهای بین‌الملل، دومی روز از جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر ارین پترسون که به قاتل قارچی معروف شده است و سال گذشته به اتهام قتل 3 نفر از بستگانش با صرف غذای حاوی قارچ‌های سمی به حبس ابد محکوم شده بود، در استرالیا در حال برگزاری است. وکلای وی استدلال می‌کنند که پترسون از یک دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است. در همین حال دادستان‌ها معتقدند مجازات تعیین شده برای پترسون به طور آشکاری کافی است، چرا که امکان برخورداری وی از آزادی مشروط را فراهم می کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا در مسابقات تنیس اوپن آمریکا با شکست در برابر سارا بجلک در رقابت‌های تدارکاتی اوپن سینسیناتی با ناکامی مواجه شد. این تنیسور اهل جمهوری چک با پیروزی 6-7 و 4-6 در مقابل سابالنکا بزرگترین برد دوران حرفه‌ای خود را رقم زد و در مرحله 4 نهایی به مساف مدیسون کیز خواهد رفت. بجلک که در رده 35 جهان قرار دارد، از این پیروزی غافلگیر و نتیجه به دست آمده ابراز شگفتی کرده است.
2: Feels incredible. I just keep believing. She plays amazing tennis and I was just believing, keep fighting and yeah, I was just trying my best and that's it.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. به ساعت سوم برنامه امشب انرژی شما رسیدیم. تا قبل از ساعت هفت همیشه میگم امروز انرژی شما، هفتی میگذره یهو نگاه میکنم تاریک شد، مثل همین یهویی ها دیگه، یهو نگاه میکنی میگی بیست آگست شد که اصلا ماه آگست تموم شد که، بله اینطوری میگذره زمان، انقدر زود تون سری. اما داشتم در خبرها میخوندم که یک اسب ایتالیایی به اسم وارن که اسب بسیار معروفی بوده، سالها اسب مسابقات بوده و اصلا معروف بوده به گامهای یورتمه‌ای خیلی بلندش و سالها در دنیای ورزش اسب سواری بسیار بسیار معروف بوده، متاسفانه در سن 31 سالگیش بر اثر حمله قلبی درگذشته و این اسب اسبی بوده که به طور گسترده با لقب کاپیتان شناخته می شده و در طول دوران فعالیتش سالهای مختلف مسابقات مختلف رو پیروز شده و همیشه هم جایزه های بسیار زیادی، به خصوص اینکه 6 میلیون یورو جایزه نقدی رو در مسابقات آخرش به دست آورده. بله خب میدونید که اسب سوارا واقعا یک جورایی اصلا امیدشون به اسبشون همیشه خیلی خیلی بیشتر از خودشون هست، یعنی واقعا اون اسب رو بیشتر قبول دارن. بریم از میثم ابراهیمی بشنویم، دلمو میدم بهت، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: دو نفری از ستین تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayue.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت سوم هستیم، ساعت 19:14 هست. نگاهی داشته باشیم در این غروب پنجشنبه به ترافیک شهر، ببینیم که در شهر چه خبره. در خیابان الخلیج ترافیک میبینم سمت دیره بسیار شلوغ هست، نسبت به ساعت پیش ترافیک بیشتر هم شده. در خیابان المینا هم همینطور، الاتاد رود به سمت شارجه بسیار شلوغ هست و همچنین اتوبان شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه ترافیکش زیاده. البته که در جای جای خیابان الخیل اول و همچنین خود اتوبان شیخ زاید هم ترافیک هست مثل معمول غروب های روزهای پیش. مراقب خودتون باشید و با احتیاط رانندگی کنید.
4: Fresh music.
5: جدیدترین.
3: دارم عادت میکنم از ناصر زین علی بشنویم.

عزیزم سلام دوباره، انشالله که خوب باشید و سلامت. چه خبر و چی کارا میکنید؟ امیدوارم توی ترافیک نمونده باشین. پویان عزیز سلام علیکم، انشالله خوب باشین. کجاها هستین؟ تو ترافیکین؟ امیدوارم که هرچه زودتر به مقصد برسید. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی میخوندم که در منطقه الممزر مسابقات سالانه دو برگزار میشه، 13 تا 15 نوامبر هست که مسابقاتی به اسم T100 که این رقابت همیشه هر ساله گویا اونجا برگزار میشه و این خبر توسط سازمان ورزشکاران حرفه‌ای سگان، اداره اقتصاد و گردشگری دبی و شورای ورزشی دبی اعلام شده و مسیرهای جدیدی برای دوچرخه سواری هم و مسابقات دوچرخه سواری هم در اونجا درست شده که خب به هر حال پارک ممزر بسیار پارک خوبی هست برای پیاده روی، به خصوص وقتی دیگه هوا عالی میشه و هوای مقدار خنک میشه، بسیار بسیار زمان خوبیه که دوچرخه سواری بکنید یا پیاده روی بکنید و از فضا لذت ببرید. حس خوبم از میلاد تقدیم به شما میشه.

خب دوستان خوبم سلام، دوباره امیررضای عزیز هم پیغام دادن، گفته که چقدر این آهنگ آمن نوستالژیک بود، شاید که یکی دو بار بیشترم نشنیده بودم، ناخودآگاه رفتم به خیلی وقت پیش. بعد گفتم براتون آهنگای مختلفو بذارم دیگه، یه وقتایی که حالا باید یه آهنگی اضافه بکنم آهنگایی رو بذارم که شاید کمتر شنیدید. ببخشید. خب دوستان خوبم، اما میخواستم براتون یک مطلبی رو بخونم که خب برای خودم هم جالب بود. اونم این بود که یک زن و شوهری، خیلی جالبه ها آقایون، الان من دارم راهکار نشونتون میدم. این آقا 62 سال خودش رو به ناشنوایی زده بوده تا غرغرهای همسرش رو نشنوه. البته که هیچ خانومی غرغر نمی کنه، ولی خب ماجرا از اینجای شروع میشه که یک زوج سال خورده در آمریکا، مرد 82 ساله بوده و گفته بوده که خب من در واقع همه فکر میگن که ایشون سالهاست که ناشنواست و آخر سر معلوم میشه اصلا ایشون ناشنوا نبوده و زمانی آشکار میشه که همسرش متوجه میشه اون تمام این سالها واقعا ناشنوا نبوده و فقط نقش آدم کمشنوا یا ناشنوا رو بازی میکرده و بیش از 6 دهه تونسته بوده که این نقش رو بدون اینکه لو بره بازی بکنه. چه بازیگری بوده، ما بریم پیشش کلاس. و بعد از افشای این راز، همسرش هم البته اومده و برای طلاق گرفتن مثل این که اقدام کرده و شاید هم حالا فقط خواسته به ترسونه آقا رو، نمیدونم. اما به هر حال دیگه ننوشته که تهش چی شد، فقط گفته که یه همچین اتفاقهایی هم میفته، مراقب باشید. خانما بیشتر مراقب باشن چون یادشون باشه که آقایون میتونن سالهای سال نقش بازی کنن. مامان از مجید رضوی، ببخشید منم اشتباه گفتم اسم آهنگ رو، آهنگ مامان رو هم گذاشتم جلوتر از بابک افراست. البته

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امشب انرژی شما رسیدیم و چقدر زود به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که شما هم در این سفر 3 ساعته که با من همراه بودید بهتون خوش گذشته باشه. اما برنامه فردا صبح رو فراموش نکنید. از ساعت 7 تا 10 صبح که مجتبای عزیز در برنامه صبح شما با هنان در خدمت شما هستن و بعد از اون هم کیان رو تنها نذارید. از ساعت 1 تا 4 با برنامه کافه شما و ساعت 5 تا 8 هم من در خدمتتون هستم. خوشحال بودم که این روزها در خدمت شما بودم. بعد از ظهرها در هفته جدید یعنی دوشنبه به بعد برمیگردیم به حالت عادی و روتین اصلیمون. اما فردا هم در خدمتتون هستم از ساعت 5 تا 8 با برنامه انرژی شما. با کلی انرژی خوب قرار ازتون خدافظی کنم. غم‌ها رو بذارید کنار، صدای خنده هاتون رو بلندتر کنید، با حال خوب برید به استقبال روزهای بعد، روزهای قشنگی که منتظرتونه. پر از انرژی‌های خوب باشید، عاشق زندگی باشید و یادتون نره بهترین اتفاق‌ها شاید همین نزدیکی باشن. تا فردا مراقب خودتون و دل‌های قشنگتون باشید و خدا نگهدار.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. رادیو شما تنها

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Two hits on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

تای شده واسه یه تو دلم، بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس رو غیر تو، اشتباه بود صدام غیر تو، دیوونگی بود گفتم نه من برو، دیوونه شدم من از

نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو، نمیخوام این دنیا آدم شد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انتصاب عمر بولا اسکوبار به عنوان وزیر امور خارجه کولومبیا را تبریک گفتند. ایشان در تماسی تلفنی با اسکوبار بر تمایل خود برای همکاری با وی به منظور پیشبرد و توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کردند. وزیر امور خارجه امارات همچنین در پی وقوع زمین لرزه اخیر کولومبیا مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز کردند و بر همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم کولومبیا تاکید کردند. دادگاه تخلفات کیفری العین دو فرد را به اتهام حمله و ضرب و جرح یکی از کارکنان جایگاه سوخت با استفاده از زور و خشونت که در حال انجام وظایفش بود محکوم کرد. این حادثه پس از اختلاف بر سر شستشوی شیشه جلوی یک خودرو رخ داد. دادگاه هر یک از متهمان را به پرداخت 50,000 درهم جریمه نقدی و انجام 2 ماه خدمات اجتماعی در همان جایگاه سوختی که حادثه در آن رخ داده بود محکوم کرد. این پرونده پس از آن تشکیل شد که یکی از متهمان که راننده خودرو بود از کارمند جایگاه خواست شیشه جلوی خودرو را تمیز کند، اما به او گفته شد جایگاه شلوغ است و باید منتظر بماند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت چین از آمریکا خواسته است تعرفه‌های بخش 232 را که بر واردات پهباد و قطعات مرتبط با آن از چین اعمال کرده است فوراً لغو کند. هی یا دونگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در نشست خبری این وزارتخانه اظهار کرد این تعرفه‌ها با محصولات مرتبط با چین به صورت تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند و به منافع شرکت‌های تولیدکننده چینی آسیب جدی وارد می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، روری مکیلروی امروز در مسابقات BMW چمپیونشیپ در سنت لوئیس به دنبال جبران نتیجه ضعیف هفته گذشته خود است. این گلف باز ایرلندی که در رده دوم جهان قرار دارد، هفته گذشته به گفته خود عملکرد ضعیفی داشت و با ثبت 8 ضربه بالاتر از حد استاندارد در جایگاه سوم از انتهای جدول مسابقات سنت جود قرار گرفت. مکیلروی در دور نخستین رقابت‌ها در کنار شوفله به میدان رفت و میگوید یاد گرفته است که پس از نتایج نامطلوب به سرعت از آن عبور کند.
2: It's a journey. Obviously you try to build up to those moments where you do put yourself in position to win, but I played 280-290 PGA Tour events. I've won 30 of them, so there's a lot of times where you walk away where you don't win and you have to take the positives from those as well.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدید.

0: میبخشم تو را.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی انفجار در یک مرکز آموزشی در کابل پایتخت افغانستان را که به زخمی شدن شماری از افراد منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بار دیگر بر محکومیت قاتل

0: این گونه اقدامات جنایتکاران تاکید و اعلام کرد که این کشور هر گونه خشونت و تروریسم با هدف تضعیف امنیت و ثبات را به شدت رد می کند. این وزارتخانه همچنین همبستگی امارات با افغانستان و مردم این کشور در پی این حمله را اعلام و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و شفای عاجل داشت. کنفرانس و نمایشگاه بیهوشی دبی دیس 2026 روز شنبه 5 سپتامبر 2026 در هتل و مرکز کنفرانس لومریدین دبی آغاز به کار می‌کند و تا روز یکشنبه 6 سپتامبر ادامه خواهد داشت. این رویداد میزبان جمعی از متخصصان و کارشناسان برجسته حوزه بیهوشی و مدیریت درد از سراسر جهان خواهد بود. دیس 2026 یکی از رویدادهای علمی مهم منطقه در زمینه بیهوشی و مدیریت درد به شمار می رود. در بخش خبرهای بین‌الملل، دومین روز از جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر ایرین پترسون که به قاتل قارچی معروف شده است و سال گذشته به اتهام قتل 3 نفر از بستگانش با صرف غذای حاوی قارچ‌های سمی به حبس ابد محکوم شده بود، در استرالیا در حال برگزاری است. وکلای وی استدلال می‌کنند که پترسون از یک دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است. در همین حال دادستان‌ها معتقدند مجازات تعیین شده برای پترسون به طور آشکاری کافی است، چرا که امکان برخورداری وی از آزادی مشروط را فراهم می کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا در مسابقات تنیس اوپن آمریکا با شکست در برابر سارا بجلک در رقابت‌های تدارکاتی اوپن سینسیناتی با ناکامی مواجه شد. این تنیسور اهل جمهوری چک با پیروزی 6-7 و 4-6 در مقابل سابالنکا بزرگترین برد دوران حرفه‌ای خود را رقم زد و در مرحله 4 نهایی به مساف مدیسون کیز خواهد رفت. بجلک که در رده 35 جهان قرار دارد، از این پیروزی غافلگیر کننده و نتیجه به دست آمده ابراز شگفتی کرده است.
1: Feels incredible. I just keep believing. She plays amazing tennis and I was just believing, keep fighting and yeah, I was just trying my best and that's it.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدتری.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: 3.4 ریتم

0: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انتصاب عمر بولا اسکوبار به عنوان وزیر امور خارجه کولومبیا را تبریک گفتند. ایشان در تماسی تلفنی با اسکوبار بر تمایل خود برای همکاری با وی به منظور پیشبرد و توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کردند. وزیر امور خارجه امارات همچنین در پی وقوع زمین لرزه اخیر کولومبیا مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز کردند و بر همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم کولومبیا تاکید کردند. دادگاه تخلفات کیفری العین دو فرد را به اتهام حمله و ضرب و جرح یکی از کارکنان جایگاه سوخت با استفاده از زور و خشونت که در حال انجام وظایفش بود محکوم کرد. این حادثه پس از اختلاف بر سر شستشوی شیشه جلوی یک خودرو رخ داد. دادگاه هر یک از متهمان را به پرداخت 50,000 درهم جریمه نقدی

0: و انجام دو ماه خدمات اجتماعی در همان جایگاه سوختی که حادثه در آن رخ داده بود محکوم کرد. این پرونده پس از آن تشکیل شد که یکی از متهمان که راننده خودرو بود از کارمند جایگاه خواست شیشه جلوی خودرو را تمیز کند، اما به او گفته شد جایگاه شلوغ است و باید منتظر بماند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت چین از آمریکا خواسته است تعرفه‌های بخش 232 را که بر واردات پهپاد و قطعات مرتبط با آن از چین اعمال کرده است فوراً لغو کند. هی یا دونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، روز پنجشنبه در نشست خبری این وزارتخانه اظهار کرد این تعرفه‌ها با محصولات مرتبط با چین به صورت تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند و به منافع شرکت‌های تولیدکننده چینی آسیب جدی وارد می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، روری مکیلروی امروز در مسابقات BMW چمپیونشیپ در سنت لوئیس به دنبال جبران نتیجه ضعیف هفته گذشته خود است. این گلف باز ایرلندی که در رده دوم جهان قرار دارد، هفته گذشته به گفته خود عملکرد ضعیفی داشت و با ثبت 8 ضربه بالاتر از حد استاندارد در جایگاه سوم از انتهای جدول مسابقات سنت جود قرار گرفت. مکیلروی در دور نخستین رقابت‌ها در کنار شوفله به میدان رفت و میگوید یاد گرفته است که پس از نتایج نامطلوب به سرعت از آن عبور کند.
1: It's a journey. Obviously you try to build up to those moments where you do put yourself in position to win, but I played 280-290 PGA Tour events. I've won 30 of them, so there's a lot of times where you walk away where you don't win and you have to take the positives from those as well.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: شرمندم وقتی بهت میگم من فقط انسانم، نه من آدم نمیشم.
2: رادیو شما
0: 24 ساعت موسیقی.

هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: Benim ağa.
1: Ağa benim gibi.
2: Radyo Şama, ritmi, arka yaşama.